0: І тоді гімн «Ще не вмерла Україна».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай UA вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто!
1: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо, у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься законопроект, поки не повідомляється. Українцям у Польщі спростили іспити на водійські права. У низці польських міст тепер теоретичну частину можна проходити українською мовою. Зміни вже діють у Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську, Білостоці, Тарнові та Ольштині і інших містах. Практичний іспит при цьому залишається польською мовою, однак кандидати тепер можуть скористатися послугами перекладача. Кажуть, це дозволяє краще розуміти інструкції екзаменатора та знижує ризик помилок через мовні труднощі. Із 1 вересня цього року гарячі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні з 1 по 11 клас, рапортує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Уряд уже розподілив 1 мільярд на модернізацію 73 шкільних харчоблоків по всій країні. Свириденко заявила, що реформа шкільного харчування підтримує місцеву економіку, робочі місця та українських виробників. Зараз безоплатне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах, а також для учнів перших-четвертих класів в усіх областях. Ціна пішла вгору. В Україні подорожчала торішня картопля. Аналітики проекту «Іструд» пишуть, оскільки ціни на молоду картоплю ще, так би мовити, кусаються, на стару картоплю зберігається попит. Але її вже не так багато долежало до кінця травня, тому ціни на торішню барабулю ростуть. Утім, попри сформовану ситуацію, торішню картоплю у нас продають зараз майже на 60% дешевше, аніж у цей час торік. Але стара картопля далі тільки дорожчатиме, бо її запаси у господарствах стрімко скорочується.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В українському інформаційному просторі шириться повідомлення про нібито ухвалення закону, який передбачає відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони каже, це фейк і брехня. Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного зв'язку під час повітряних тривог не ухвалювалося, йдеться у повідомленні. Вищий антикорупційний суд закрив справу про заволодіння 93 мільйонів гривень «Укрзалізниці», де фігурує нардеп Ярослав Дубневич, бо сплив термін досудового розслідування. Примітно, що цю справу закривають не вперше. У вересні 2022 року Вищий антикорупційний суд уже закривав її за аналогічною підставою. Однак у травні 2023 року апеляційна палата суду скасувала це рішення та повернула справу до першої інстанції. Нагадаю, що слідство вважає, що нардеп Дубневич 10 років тому разом із іще 8 подільниками організував схему, за якою «Укрзалізниця» здійснила закупівлю стрілкової продукції за суттєво завищеними цінами. Тим часом у Верховній Раді заговорили про низькі зарплати та кадровий голод в «Укрзалізниці». У Комітеті соцполітики бідкується, що частина працівників «Укрзалізниці» отримує від 8 до 12 тисяч гривень на місяць. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Парламент запровадив в Україні нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щорічно у третю суботу вересня. У пояснювальній записці до документа зазначається, що то потрібно, щоб серед іншого витісняти російський контент із українського медіапростору. Ініціатори постанови пишуть, що вибір дати пов'язаний із подіями фестивалю «Червона рута» 1989 року у Чернівцях. Тоді, 24 вересня, на закритті фестивалю вперше публічно прозвучав заборонений тоді гімн «Ще не вмерла Україна».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо, у законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься законопроект, поки не повідомляється. Українцям у Польщі спростили іспити на водійські права. У низці польських міст тепер теоретичну частину можна проходити українською мовою. Зміни вже діють у Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську, Білостоці, Тарнові та Ольштині і інших містах. Практичний іспит при цьому залишається польською мовою, однак кандидати тепер можуть скористатися послугами перекладача. Кажуть, це дозволяє краще розуміти інструкції екзаменатора та знижує ризик помилок через мовні труднощі. Із 1 вересня цього року гарячі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні з 1 по 11 клас, рапортує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Уряд уже розподілив 1 мільярд на модернізацію 73 шкільних харчоблоків по всій країні. Свириденко заявила, що реформа шкільного харчування підтримує місцеву економіку, робочі місця та українських виробників. Зараз безоплатне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах, а також для учнів перших, четвертих класів в усіх областях. Ціна пішла вгору. В Україні подорожчала торішня картопля. Аналітики проекту «Іструд» пишуть, оскільки ціни на молоду картоплю ще, так би мовити, кусаються, на стару картоплю зберігається попит. Але її вже не так багато долежало до кінця травня, тому ціни на торішню барабулю ростуть. Утім, попри сформовану ситуацію, торішню картоплю у нас продають зараз майже на 60% дешевше, аніж у цей час торік. Але стара картопля далі тільки дорожчатиме, бо її запаси у господарствах стрімко скорочується.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В українському інформаційному просторі шириться повідомлення про нібито ухвалення закону, який передбачає відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони каже, це фейк і брехня. Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного зв'язку під час повітряних тривог не ухвалювалося, йдеться у повідомленні. Вищий антикорупційний суд закрив справу про заволодіння 93 мільйонів гривень «Укрзалізниці», де фігурує нардеп Ярослав Дубневич, бо сплив термін досудового розслідування. Примітно, що цю справу закривають не вперше. У вересні 2022 року Вищий антикорупційний суд уже закривав її за аналогічною підставою. Однак у травні 2023 року апеляційна палата суду скасувала це рішення та повернула справу до першої інстанції. Нагадаю, що слідство вважає, що нардеп Дубневич 10 років тому разом із іще 8 подільниками організував схему, за якою «Укрзалізниця» здійснила закупівлю стрілкової продукції за суттєво завищеними цінами. Тим часом у Верховній Раді заговорили про низькі зарплати та кадровий голод в «Укрзалізниці». У Комітеті соцполітики бідкується, що частина працівників «Укрзалізниці» отримує від 8 до 12 тисяч гривень на місяць. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Парламент запровадив в Україні нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щорічно у третю суботу вересня. У пояснювальній записці до документа зазначається, що то потрібно, щоб серед іншого витісняти російський контент із українського медіапростору. Ініціатори постанови пишуть, що вибір дати пов'язаний із подіями фестивалю «Червона рута» 1989 року у Чернівцях. Тоді, 24 вересня, на закритті фестивалю вперше публічно прозвучав заборонений тоді гімн «Ще не вмерла Україна».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай UA вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай!
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо, в законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься законопроект, поки не повідомляється. Українцям у Польщі спростили іспити на водійські права. У низці польських міст тепер теоретичну частину можна проходити українською мовою. Зміни вже діють у Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську, Білостоці, Тарнові та Ольштині і інших містах. Практичний іспит при цьому залишається польською мовою, однак кандидати тепер можуть скористатися послугами перекладача. Кажуть, це дозволяє краще розуміти інструкції екзаменатора та знижує ризик помилок через мовні труднощі. Із 1 вересня цього року гарячі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні з 1 по 11 клас, рапортує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Уряд уже розподілив 1 мільярд на модернізацію 73 шкільних харчоблоків по всій країні. Свириденко заявила, що реформа шкільного харчування підтримує місцеву економіку, робочі місця та українських виробників. Зараз безоплатне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах, а також для учнів перших, четвертих класів в усіх областях. Ціна пішла вгору. В Україні подорожчала торішня картопля. Аналітики проекту «Іструд» пишуть, оскільки ціни на молоду картоплю ще, так би мовити, кусаються, на стару картоплю зберігається попит. Але її вже не так багато долежало до кінця травня, тому ціни на торішню барабулю ростуть. Утім, попри сформовану ситуацію, торішню картоплю у нас продають зараз майже на 60% дешевше, аніж у цей час торік. Але стара картопля далі тільки дорожчатиме, бо її запаси у господарствах стрімко скорочується.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. В українському інформаційному просторі шириться повідомлення про нібито ухвалення закону, який передбачає відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони каже, це фейк і брехня. Ця інформація не відповідає дійсності. Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного зв'язку під час повітряних тривог не ухвалювалося, йдеться у повідомленні. Вищий антикорупційний суд закрив справу про заволодіння 93 мільйонів гривень «Укрзалізниці», де фігурує нардеп Ярослав Дубневич, бо сплив термін досудового розслідування. Примітно, що цю справу закривають не вперше. У вересні 2022 року Вищий антикорупційний суд уже закривав її за аналогічною підставою. Однак у травні 2023 року апеляційна палата суду скасувала це рішення та повернула справу до першої інстанції. Нагадаю, що слідство вважає, що нардеп Дубневич 10 років тому разом із іще 8 подільниками організував схему, за якою «Укрзалізниця» здійснила закупівлю стрілкової продукції за суттєво завищеними цінами. Тим часом у Верховній Раді заговорили про низькі зарплати та кадровий голод в «Укрзалізниці». У Комітеті соцполітики бідкується, що частина працівників «Укрзалізниці» отримує від 8 до 12 тисяч гривень на місяць. Кажуть, треба підвищувати мінімалку, адже залізниця залишається частиною критичної та військової інфраструктури, а її працівники щодня забезпечують евакуацію населення, гуманітарні перевезення, доставку критично важливих вантажів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Парламент запровадив в Україні нове свято – День української музики. Його відзначатимуть щорічно у третю суботу вересня. У пояснювальній записці до документа зазначається, що то потрібно, щоб серед іншого витісняти російський контент із українського медіапростору. Ініціатори постанови пишуть, що вибір дати пов'язаний із подіями фестивалю «Червона рута» 1989 року у Чернівцях. Тоді, 24 вересня, на закритті фестивалю вперше публічно прозвучав заборонений тоді гімн «Ще не вмерла Україна».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Якщо з картки вкрали гроші, банк буде зобов'язаний негайно їх повернути. Це стане можливим, якщо парламент ухвалить відповідний законопроект. Він також передбачає, що саме банк має доводити провину клієнта у витоку платіжних даних, а не навпаки. Окремо, в законопроекті прописано, що клієнт не нестиме відповідальності за платіжні операції, якщо платіжний засіб був використаний без фізичного пред'явлення картки користувачем або без електронної ідентифікації платіжного засобу та його держателя. Коли розглядатиметься законопроект, поки не повідомляється. Українцям у Польщі спростили іспити на водійські права. У низці польських міст тепер теоретичну частину можна проходити українською мовою. Зміни вже діють у Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську, Білостоці, Тарнові та Ольштині і інших містах. Практичний іспит при цьому залишається польською мовою, однак кандидати тепер можуть скористатися послугами перекладача. Кажуть, це дозволяє краще розуміти інструкції екзаменатора та знижує ризик помилок через мовні труднощі. Із 1 вересня цього року гарячі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні з 1 по 11 клас, рапортує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Уряд уже розподілив 1 мільярд на модернізацію 73 шкільних харчоблоків по всій країні. Свириденко заявила, що реформа шкільного харчування підтримує місцеву економіку, робочі місця та українських виробників. Зараз безоплатне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах, а також для учнів перших, четвертих класів в усіх областях. Ціна пішла вгору. В Україні подорожчала торішня картопля. Аналітики проекту «Іструд» пишуть, оскільки ціни на молоду картоплю ще, так би мовити, кусаються, на стару картоплю зберігається попит. Але її вже не так багато долежало до кінця травня, тому ціни на торішню барабулю ростуть. Утім, попри сформовану ситуацію, торішню картоплю у нас продають зараз майже на 60% дешевше, аніж у цей час торік. Але стара картопля далі тільки дорожчатиме, бо її запаси у господарствах стрімко скорочується.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Друзі, Ролан Гарос зараз відбувається, і там наші тенісістки, наші україночки, наші дівчата. Але сенсацію створила Юлія Стародубцева. Вона 55-та ракетка світу, і вона переграла другу ракетку світу. Другу! Але що приємно, ту саму ракетку світу, яка була останньою чемпіонкою, наприклад, Australian Open, щоб ви розуміли, 2026. І що приємно, що вона перемогла казашку.
3: Шку.
2: Да, типова казашка Єлена Рибакіна.
3: Да,
2: ви розумієте, це ну, Казахстан. Там же всі Рибакіни, Єлени. Вона громадянка Казахстану, але щоб ви розуміли, що в 18-му році вона виступала за Росію. Вона була, зрозуміло, що фавориткою цього поєдинку. Перший сет вона виграла там 3-6. Mm-hmm. А потім наша, значить, Юля, іди сюди, Рибакіна, так сказати. Любиш рибку з'їсть, да?
4: Давай.
2: Дай зараз тобі покажу, да. І перемогла два сети, і насправді це сенсація, я дуже радію за Юлю. Класно, вона взагалі, наші дівчата там показують суперкласно.
3: Ну, але якщо ми про спорт вже заговорили, то у нас попереду ще одна прикольна подія, це матч між Україною і Польщею. Футбольні збірні зійдуться, але це товариський матч в неділю 31 травня. Але що цікаво в цьому поєдинку, що це перший матч для нового тренера збірної України Андреа Мальдерра. До речі, букмекери віддають перевагу Польщі в цьому матчі. Але що спільного?
4: Вони не знають,
3: да, вони не знають, що Андреа запросив ще тенісисток з Ролан Гароса, і вони будуть також грати. Будуть стояти на воротах і відбивати м'ячі.
2: Світоліна просто дасть їм там з ракеткою.
3: Але що спільного між українською і польською збірною? Вони обоє не вийшли на чемпіонат світу 2026 року.
2: Поляків дуже шкода була, ну, менше, ніж нас, звичайно. Теж було шкода. Ти мав сказати, серед двох невдах ми дізнаємось, хто менш невдах. Поганий анонс матчу, скажімо так.
3: Лучший із худших.
2: Але вболіваємо за наших, зрозуміло.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама на радіо «Максимум».
3: Реклама.
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: що ми можемо це одне знати.
1: Давай по-іншому. Да, може хто... Ні, ну ми ж одне одному брехати не будемо, і тим паче нашим слухачам. По-друге, пам'ятаєте плівки Міндіча? Там в них на задньому фоні звучало радіо Максимум.
0: Да.
1: Це що означає? Що ми ще із САП і НАБУ співпрацюємо. Тобто, ну, до нас нуль претензій. Ну, ну і найголовніше, що ми тут говоримо абсолютно все, що хочемо. В нас немає ніякої редактури. Ми у нас тут, ну, не те, що безпреділ махновщина, але до того, що ми можемо казати все, що, от, що відбувається, то й говоримо. Тому я вас вітаю, що ви з нами. Це якби класний показник, що ви на правильному шляху.
0: Да, якщо ви навіть це зробили випадково, то вам дуже пощастило.
1: То лишайтесь.
0: Да, то залишайтесь.
1: Не переключайтесь. Ви що?
0: Три години буде freedom.
2: В житті ж немає нічого випадкового.
0: Ну,
2: якщо ви зараз з нами, то це точно правильний знак.
1: Все, це означає, що день пройде непогано. Вже.
0: Острівець свободи під назвою «Ранок на максимум».
1: Ти прям Кубу описав якусь. Ні, погана ідея. Бо нас, можливо, захоче викрасти Трамп. Ні, не треба.
0: 7:01, прокидаємось.
3: «Ранок на максимум». Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на «Радіо Максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: помідори, п'ятниця, продуктивність. Як це все пов'язано?
1: Все, ти все, що ти на сьогодні приготувала?
0: Але через три хвилини розкажу, як все це пов'язано.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: В п'ятницю, певно, час від часу кожен з нас відчуває, що все, сил нема. Як у вас з цим? Да. Чи навпаки, останнє дихання відкривається?
2: От доживеш до наших бестижих літ.
1: Ой, ну, ти така вже на
3: Коли отак будеш вставати,
2: то не захочеш вже і лягати.
1: Толь, ти що, вже після 40, так?
3: Ні, це просто коли ти марафонець. Це інша історія.
1: Так, ну насправді дійсно в п'ятницю багато хто жаліться на те, що ну скоріше б вже цей день завершився, бо хочеться відпочивати. Але, знаєте, натхнення може прийти там, де не чекали, так би мовити. І от один із науковців в 80-х роках, його звали Франческо Чірілло, надихнувся.
3: А в 90-х?
2: Так, я думаю, зараз як його звати?
3: Чіпаліно. В 90-х?
2: В 80-х його звали?
1: Потім пан винахідник.
3: Ні, в 2000-х він вже цей, мене син постійно це використовував вчора. Як це? Капучино балерино. Капучино балерино. Ніл, звідки ти це вивчив?
2: А от,
3: да, так от, повернемось до Чірілло.
1: Да, Чірілло, так от. І він, значить, надихнувся таймером на кухні в формі томата, помідора.
2: Так.
1: І вигадав завдяки цьому таймеру взагалі в схему продуктивності на роботі, якою користується до сьогоднішнього моменту.
2: Mm-hmm.
1: Тобто він просто брав оцей таймер, да, йому там, я так розумію, було зручно затискати секундомер, да, а він і таким чином він вирішив, проаналізувавши, якщо 25 хвилин працювати,
2: так,
1: не відволікаючись взагалі ні на телефони, ні на що інше, а потім 5 хвилин відпочивати і ось так от працювати постійно, але після 4 ось таких підходів по 25 хвилин треба обов'язково робити ще більшу перерву.
2: Немає
1: про це інформації, трошки, ну хай 10 хвилин.
2: Тобто 25 хвилин працюємо, 5 хвилин відпочиваємо. Знову 25, раз, 5 відпочили, так 4 рази, і після цього велика перерва.
1: Так.
2: 15 хвилин.
1: Так, ну або 10.
2: І ти йдеш в столовку.
1: Поїсти, так, ну він говорить,
3: тобто,
1: говорить про те, що
3: пауз?
1: Цей... В годині 4 паузи виходить в тебе.
2: Виходить, так. Да. Ні,
1: да.
2: Чого?
1: Але ось, ну чого, а
2: ну,
1: як?
2: Ну, 25 хвилин ти працюєш, в годині дві паузи.
3: Дві паузи.
2: Дві паузи. А потім ще велика пауза після двох.
3: Ні, ну ти давай,
2: годин.
3: Ти, ну, Чичаріно, в нього дві паузи.
1: А у мене 4.
3: А у Ірин 4. Мені ваші схеми, знаєте.
4: Реклама.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.
2: В принципі, може бути і метод яйця, якщо
1: або
2: ви хочете.
1: Або метод телефона, тому що будеш в телефоні ставити цей таймер.
2: Так, да, все. Ну,
3: помідор,
2: ну, все.
3: Більш романтичний.
2: Помідор,
3: да,
2: якось
1: але,
2: воно...
1: да, помідор романтичний.
3: Ну, не знаю, не впевнений, що спробую. Ну, хоча може спробувати. Давай так.
2: 7.15 в Україні. Доброго ранку.
7: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама на радіо «Максимум».

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Було-було і знову на тобі. Значить, поговоримо за 3 хвилини про те, чому соціальні мережі заважають нам бути щасливими зараз.
1: Угу.
0: Філософське питання, хтось каже.
2: Заважають.
0: В моменті, от прямо в дану секунду майже. Ну, таке, добре, сьогодні давай. Угу. А є проблема, і є пояснення. Як це виправити, розкажу за 3 хвилини.
3: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, продовжимо розбиратися в питаннях нашого внутрішнього світу. Mm-hmm. І питання вічне, чому ми не можемо насолоджуватись і бути щасливими в моменті. І от якраз соцмережі – це одна з причин. Бо іноді, коли варто дійсно насолоджуватись, ми, як залежні люди від соцмереж, не насолоджуємося, а думаємо, як це показати іншим.
2: Mm-hmm.
1: Як це зняти красиво.
3: Ми третій день підряд говоримо про те, як шукати щастя.
1: І ми його підсумку знайдемо.
3: Знайдемо.
2: Щастя, ти не втечеш.
1: Ну дивіться,
3: не сховаєшся.
1: Насправді ще от такий момент, чому ми не можемо бути іноді щасливими в моменті, бо наш мозок налаштований інакше, бо людина історично, цивілізаційно,
2: еволюційно,
1: да, отак скоріше, мозок налаштований на те, щоб вижити, і mm-hmm. на контроль, і прогнозування. Тобто, в нас немає функції насолоджуватися тим, що зараз.
2: Uh-huh.
1: Типу, отримати насолоду від того, що зараз. У нас функція спланувати так, щоб далі не померти. Ну, і серію. Да. І тому мозок постійно налаштований на те, щоб не думати, як зараз тобі добре, а думати, як, що мені робити далі.
3: Інстинкт збереження, він суперактивний.
2: Накопичити ресурс.
1: Mm-hmm. А чи встигну я, чи зроблю. Да. І так постійно ми себе займаємося цим самоїданням, а і так само про минуле постійно. Тобто, а й напомилився, тоді, а ще щось. Ну, і ще одна така причина, чому ми не можемо кайфувати от від того, що маємо в дану секунду, це звичка до досягнень. Mm-hmm. І це теж, до речі, змотивовано соцмережами, бо ми постійно думаємо, от я зараз як схудну, і тоді буде класно. От я як зараз зароблю грошей, от як куплю ту річ, і буде класно. От як поїду туди, от там буде класно. А насправді то класно зараз. Але ми про це чомусь не думаємо.
2: Буквально вчора дочитав книжку Кела Ньюпорта «Цифровий мінімалізм».
3: Я
2: закінчив цю історію. «Цифровий мінімалізм», і він, власне, пояснює, чому соцмережі для нас шкідливі, і чому вони переросли з своєї початкової мети, коли там з'явилися, на прикладі Фейсбуку він пояснює це. Чому це все переросло не в те, що планували.
1: А ти зроби пост про це.
2: Yeah.
1: У Фейсбук.
2: Насправді,
1: класна історія, розкажи.
2: Насправді, дуже багато розбіжностей, то коли його читаєш, думаєш, так, якщо я це зараз читаю, більш того, це ще й аудіокнига, і, якщо він каже, відмовтесь від всього, що вас відволікає.
3: Ти не будеш у вихідні в телефоні сидіти?
2: Буду.
3: Ага, ясно.
2: Після цієї книжки я зрозумів, що
1: ще
2: буду.
1: Більше.
2: Але більш дозовано і більш усвідомлено, тому що він каже, Фейсбук з'явився як спосіб просто комунікації з рідними, близькими людьми,
3: так,
2: яких ти не можеш бачити тут і зараз, але можеш дізнаватися, що у них там відбулося. І він каже, що це все переросло в таку, він називається, економікою уваги.
3: Дошка оголошень просто.
2: Коли заробляють на нашій увазі. І все робиться в соцмережах для того, щоб привернути вашу увагу і якнайдовше її затримати. Тому що потім реклами, то, сьо, п'яте, десяте.
1: Ну, навіщо ти так? Ти що, бачив мою рекламу? Дивіться, друзі, значить, зараз маленька практика одразу. Ми вже закінчимо цей. Маленька практика.
3: У мене якраз питання, що з цим всім робити? Це дуже класно, що ми...
1: По-перше, усвідомити все. По-друге, от зупиніться і скажіть собі пару фраз, от, і нехай вони якось закарбуються у вашому мозку, щоб ви могли їх іноді повторювати. Ось я тут, от я тут, я живий, я це бачу, я це відчуваю, я відчуваю, що от все, що зараз відбувається, це вже цінно. Отак, от ти просто, оцей момент, от ми зараз сидимо в студії, ну це класно ж. Mm-hmm. От ви нас зараз слухаєте, ну це ж прикольно, ну живі, здорові, слава Богу. Ну якби могло бути гірше, знову ж таки, оця фраза теж допомагає. Тому радимо спробувати відчувати момент і бути щасливим в моменті. Отака буде порада і побажання всім. То, наливай вино, неси вино. Я йду за вином.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Іноді нам здається, ми все розуміємо. Ми знаємо ці уловки маркетингу, ми знаємо, як працюють на нашій психології супермаркети і
1: що?
0: Продавці.
1: А потім акція.
0: Але все одно нічого не виходить. Виходиш з супермаркету, у тебе довжелезний чек і величезна сума грошей витрачена. Так от, як економити в супермаркеті і витрачати на 30% менше, є реальні способи,
2: ну, які
0: працюють.
2: Треба брати цю пляшку, яка прикручена жовтою стрічкою до іншої пляшки.
0: До томатного
2: соку. Я таке купуваю, купую постійно.
0: От, до речі, це ще одна уловка. Розкажемо за 3 хвилини на Радіо Максимум.
3: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, друзі, як економити в супермаркеті? Можна зробити короткий вихід ніяк і закінчити це.
2: Коротше, я оця людина, яка давай бачить це, типу, цінник або жовтий, або червоний, типу, знижка, все, я туди біжу.
1: Коньяк і примотаний до нього лімонад.
2: А воно мені не треба, а я все одно беру, бо я бачу ціннику цей, що це ж знижка, це ж вигода, ти розумієш?
3: А в мене, до речі, так не працює. Але коли я підходжу конкретно те, що мені потрібно, там, яке там, наприклад, якесь м'ясо, то я буду стояти і вибирати те, яке буде за знижкою, потім вирішувати. Mm-hmm. От, але от просто не біжу на знижку.
1: Ну, всі ми падки на знижки,
3: ну,
1: давайте та, будемо
3: відвертими.
2: Я, до речі, та людина, яка дружині каже, щоб вона не так різко гальмувала, бо я знаю, що ну,
1: стараються
2: колодки доведеться. Ну так, да, вона просто, ну я кажу, ну не треба, ти можеш спокійніше їздити. Кажу, бо зараз на ТО їхати,
1: так, починаються великі скандали в сім'ї.
2: Да, ну, газ тормоз, я мовчу про витрату палива. Ну, от, а вона каже, що я жлоб. Ну, отака от історія. Тому продовжимо про знижки, давай.
1: Так, ну, по-перше, чому в супермаркеті легко витратити зайве? Тому що магазини спеціально організовують і простір, і там світлове обладнання.
2: Це ніби ми знаємо.
3: А аромат це хлібчика?
1: А я аромамаркетинг.
2: Аромат це Макдональдс.
3: Ну, до речі, у всіх, так ти що.
2: А хліб, мені здається, натуральний запах, ні?
1: Ну, пахне хлібом в тому місці, де ти маєш прийти і купити його.
2: Я пішов в супермаркет за хлібом, ми так зараз сказали. Бач, працює.
3: Ні, ну, буває, ти заходиш в супермаркет взагалі з іншого боку, а тобі вже пахне хлібом.
1: Так, що треба робити, щоб не витрачати? Тому що, дивіться, яскраві акції, великі візки, товари біля кас, які, типа, ну це дрібничка.
2: На останок.
1: Ай, візьму, ай, о, і ще це, і жуйка,
2: ну,
1: і ще батончик.
2: Тебе вже купа всього, ти думаєш, ну воно таке маленьке, не вплине, ну загалом.
1: Ну що, так.
2: Ще там 50 гривень, ну що воно 50 гривень? Да, а воно у підсумку так там 50, то тобі вже 1000.
1: Так, що найголовніше? Значить, треба планувати покупки і розуміти, що ви з того, що ви купите, що ви приготуєте.
2: Ох ти зануда, я не хочу, зануда. Ми таке не хочемо.
3: Мені взагалі найбільше подобається після 8-ї йти до супермаркета в кулінарію.
1: Там є знижки.
3: І там завжди є знижки.
2: Все. О, Іра, Даша людина, дивись.
3: Вже приготували.
1: Я не проти цього, мені це теж подобається.
2: Да, з'їсти позавчорашнє олів'є з супермаркету. Це ми любимо.
1: Нормально.
3: Ну, до речі, у нас супермаркети, у нас просто супермаркет стоїть в ЖК, і нас просто реально після 8-ї розмітають. Я прям впевнена.
2: Всі йдуть, чекай.
3: Да, кожного разу.
1: Ні, це, до речі,
2: там 7:49 100 людей стоїть під входом.
1: Не проб'ється. До речі, хочеться, скажімо так, висловити респект супермаркетам, які продають те, що приготоване в кулінарії, продають за зниженою ціною.
2: Ну, а як воно?
1: Щоб розпродати.
2: Ну, не викидати.
1: Да, або багато супермаркетів викидають на утилізацію. І я, будучи студентом, до речі, працював в супермаркеті, в величезному французькій мережі. І там прям був, ну, як це називається, утилізаторний цех. І така штука, яка перемелювала все. І туди все скидували, ніхто нічого не розпродавав.
2: У мене іноді здається, що мої діти утилізаторний цех. Скільки вони їдять? Вони ж маленькі дівчатка, як вони можуть стільки їсти?
1: Ми приходимо до того, що ти жлоб.
2: Да, виходить, так.
1: Ти жлоб.
2: Я економний.
1: Так, список покупок треба складати, все ж таки. Бо зі списком менше витрачаємо. Якщо ви не жлоб і ви хочете витрачати більше, не пишіть ніякі списки. Перевіряйте запаси продуктів вдома, тому що це також може вплинути на те, що ви будете купувати зайве. Я, наприклад, дуже часто купую якісь овочі, я думаю, я приготую борщ. І я накуповую то, моркву, цибулю. Приходжу дому, а воно все в нас було до того. А-а-а. І тому, ну, інколи я дзвоню і кажу там,
2: ти так пару разів жінку привів додому. А там вдома твоя, ти, та ну, блін, я знову, Саша, вибач, я постійно забуваю, все.
1: Це вже третя, алло.
2: Катерина Петрівна, все, до побачення, в мене є своя, я знову, вибачте, я протупив.
1: Коли треба брати кошик, наприклад, коли ви плануєте на якусь невелику закупівлю.
3: Завжди треба брати, бо коли я йду без кошика,
2: я в руках, я
3: посів
2: як дурний. Ага.
1: Кошик і візок – це різні речі, тому якщо ви йдете на невелику закупівлю, то треба брати кошик.
2: От я вчора взяв кошик, воно випадало все. Тобто виходить, що ну, немає рецепту.
1: Що, не жлоб.
3: В момент, коли ти думаєш, зараз одну річ візьму, ти йдеш так, що тебе валиться все з рук, коли думаєш, візьму кошик, все випадає з кошика, ну, якось все-таки з тілешкою виходить.
2: Я можу сказати по собі, я економна людина, але, що таке багатство? Знаєте, що таке? Коли ти береш туалетний папір, найдорожчий.
1: Так.
2: Тришаровий.
3: Так.
2: Оце означає, ну, хай навіть пакті, але найдорожчий.
3: Да.
2: Це означає, що все, ти досяг всього в цьому житті.
1: Ти успішна людина.
2: Оце показник. Не авокадо і ці найдорожчі огірки. Ні. туалетний папір тришаровий.
3: А ти такий береш?
2: Я такий тільки беру, да. Авокадо через це не беру.
1: Є ще
2: економлю.
1: Одне правило.
3: І колодки,
2: економлю на авокадо,
3: на
2: беру за то папір, класно.
1: Правило 10 хвилин. Значить, як економити в супермаркеті, уникати імпульсивних покупок? Треба пройтися по супермаркету протягом 10 хвилин і нічого не купувати. Перші 10 хвилин нічого не брати. Просто подивитися. Там
3: взагалі
1: подивився,
3: діє,
1: там подивився.
2: Ну і голодним не йти.
1: Голодним, так. Це, ще це до речі, да. І от після 10 хвилин, коли ви вже все обійшли, на вас
3: думаєш,
1: всі,
3: ну, його...
1: всі маркетингові штуки вже спрацювали і вже на вас не діє.
2: Ви бачите, що за вами ходить охорона вже? Бо думаю, що ви щось задумали. Тоді починайте покупки.
1: Щось вже беріть. 7.50 в Україні. Доброго ранку. Далі про погоду.
0: Реклама. Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі, за винятком лише західних областей, там до плюс 17 градусів, хмарно з проясненням і без опадів. На півночі сьогодні дощитиме, там плюс 17 на термометрах, на сході України також дощитиме і плюс 17, на півдні України до 19 градусів тепла, але дощ декуди із грозою. В центральних областях дощитиме плюс 18, у столиці сьогодні також протягом дня обіцяють невеликий дощ і до 16 градусів тепла.
0: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Реклама.
7: Слухай, слухай.
6: Слухай UA вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: 9.55 в Україні. Всім доброго ранку. За 5 хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найважливіші події, зокрема про те, що Верховна Рада готує зміни до правил для водіїв електросамокатів, і про інше також дізнаємося за 5 хвилин на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. В студії Ірина Кожарська. Вітаю. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити удвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів за створення самокатникам аварійної ситуації від 850 гривень штрафу у разі скоєння дорожньо-транспортної

0: Тоді, як до повномасштабної війни, таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватися із 1 вересня цього року. Фінляндія, яка вважається найщасливішою країною світу за версією ООН, оголосила конкурс для любителів подорожей та гастрономії. Пропонує безоплатно вирушити до Лапландії або на узбережжя країни. Учасникам оплатять чотириденну поїздку із дегустаціями, екскурсіями, природними маршрутами та знайомством із місцевою культурою. Подати заявку, між іншим, можуть учасники із будь-якої країни до червня цього року. Ініціативу запустила Національна туристична організація Фінляндії. Хочуть популяризувати фінську кухню, яка, на думку організаторів, от досі мало відома у світі. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Яка хороша ініціатива, слухайте, треба заповнювати анкетку.
3: Та я взагалі вважаю, що фіни, вони, значить, по-перше, перші за рівнем щастя, за рівнем ініціатив, я так розумію, за рівнем освіти. Не хочеться вам в Фінляндію?
4: Ні, мене...
2: трошки так, так завжди
4: слухайте,
2: хотілося.
4: Доводить інше це, насправді, ага. Це новина про те, що, повіть собі, щоб фінську кухню спробували, людям готові платити.
3: Да.
4: Ви чули, когось, кому платять, щоб українську спробувати? Навпаки.
2: То вона просто смачна.
4: Ми витрачаємо всі гроші, щоб з'їсти.
3: Тобто, воно, так, значить, щось не
2: щось
3: так.
2: Щось не дуже, да, там, значить.
4: От подумай про це.
2: Подивіться, можна їхати, але з собою тормозочок. І все буде нормально.
3: Ну, ми знаємо фінську.
4: Заморожених вареників візьміть, знаєш. Не зрозумієш, там їсти доведеться.
3: Ми знаємо фінську кухню, але здебільшого бар. І там одна, скажімо, позиція дуже відома.
2: Ну чого, їх там кілька, фінська. Вони ж зі смаками різними ще.
3: А, ну да, так, якщо вже так,
2: якщо
3: то
2: так,
3: да.
2: Так, да.
3: Ну, але по суті позиція та одна. 8.03, доброго ранку.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Останній наймасованіший обстріл, да, в історії, певно, що спочатку повномасштабного вторгнення, приніс багато горя, але приніс і багато мотивуючих історій після цього. Історії відновлення, історії повернення, історії українських бізнесів неймовірних. От розкажемо про них буквально за пару хвилин.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну що, друзі, декілька класних історій стосовно того, що величезна кількість бізнесів і людей, і бізнесів, і будівель постраждала після прильотів, і поділ Лук'янівка, весь Київ тоді, да, був обстріляний. І, наприклад, Макдональдс на Лук'янівці, до речі, перший Макдональдс, який відкритий був в 97-му році, перший Макдональдс в Україні.
2: Серйозно?
1: Да, так, мало так. Хто знає про це.
2: Я колись... думала, на вокзалі чомусь.
1: Ні. Я колись виграв навіть ящик пива на цьому. З Колею Матросом посперечався, він же киянин. Я кажу, де перший? Він такий, Хрещатик. Я кажу, щас.
3: Він киянин не знав?
1: Він не знав, да. На Лук'янівці це перший Макдональдс.
2: Слухай, ну це так завжди. Коли ти мешкаєш в місяць, тобі здається, що ти все знаєш, а насправді менше знаєш.
1: А насправді нічого не знаєш.
2: Да.
1: Так от, цей Макдональдс просто облетіли світлини з поплавними літерами «М» по весь світ. І знову, до речі, це такий привід. І в Сполучених Штатах Америки дуже багато про це писали, про те, що черговий Макдональдс постраждав, просто все навколо згоріло, а Макдональдс відкривається через два дні знову. Оновлений вчергове, і всі кажуть, що це, типу, нереальна історія. Так само, як, до речі, хотів сказати, що Макдональдс у Кривому Розі, Кривульський Макдональдс, який відкрили теж, ну, пізніше, ніж в Києві, спочатку повного штабки, але він працює. Це найближчий Макдональдс у світі до зони бойових дій, до фронту.
3: І він в Росії зараз
1: 55
3: працює.
1: Кілометрів до лінії зіткнення.
3: Ви просто пам'ятаєте час, коли почалося повномасштабне вторгнення, і всі Макдональдси були закриті, і потім яке було свято, коли вони відкривалися.
1: Це знак, що щось, що щось живе, що щось відбувається хороше.
3: Тут хочеться подякувати.
2: Щось таке смачне з'являється в твоєму житті знову, а по-друге, це такий момент, що, типу, все, певно, щось налагоджується.
3: Да, це, ну, це не про Макдональдс, як зараз про компанію. А про українців, які кажуть, ну, слухайте, є ж центральний офіс, да, американський, який каже, так, ви нам гарантуйте, що буде там. І українці кажуть, а ми будемо працювати.
1: Да,
3: на Лук'янівці. Так, на Лук'янівці прилітає через день, а ми будемо.
1: А ми відновимося.
2: До речі, от на Лук'янівці поплавлені ці літери, особливо літера М, ми вже обговорювали, саме ця жовтенька.
3: Ну,
2: так,
3: так? Вона, да,
2: вона виглядає одна, ніби як сир
3: як
2: поплавлений. Сирочок
3: поплавлений.
2: Можна,
3: да,
2: навіть взагалі взяти їм цей момент, такий,
1: можливо,
2: як цікавий маркетинг.
1: Я знаю генерального директора, до речі, генеральний директор Макдональдса Юлію Батрудіну, да, дуже класно. Ми знайомі вже 100 років, вона ще не була директоркою.
3: Вона така не молода, да?
1: Дуже класна. Ні, вона, до речі, молода. Їй було 3
3: це
1: роки,
3: жар,
1: коли ми познайомилися. Насправді позиція Макдональдс мені дуже подобається. І привіт передаємо всім, звичайно, хто працює в чудовій компанії, дуже проукраїнській. Нагадаю, що вони вийшли, до речі, з Росії.
3: Ну, да,
1: на відміну, наприклад, від Бургер Кінгу. Бургер Кінг працює в Росії, так само. Надалі. Так от, ще про один ресторан хотіла сказати. Значить, ресторан «Тбілісо» на Спаській. Він теж постраждав, вилетіли всі вікна. І вони вирішили не просити гроші. На жаль, їх, як у Макдональдса, немає, якби, головної компанії, да, звідки взяти, да, ресурси. Бо, тому вони що зробили? Вони вирішили продавати сертифікати по 1000 гривень, що люди зараз купують, а потім їх використають.
3: А, на майбутнє.
2: Круто.
3: Прикольно.
1: По 1000, навіть не так, дивись. Вони сертифікати роблять по 1000 гривень, а продають їх по 500. Який хитрий план. Тобто ти за 500 гривень купуєш собі 1000 гривень, яку ти потім з'їси.
3: А, це прикольно.
1: Дуже круто зробили.
3: Це навіть, знаєш, можна купитися як на, типу, економію.
2: Да. Так, якщо порахувати, в мене день народження через 9 місяців, вони вже відбудуються. Зараз я можу закупити.
1: Парочку купи,
2: звісно.
1: Да, вони в Тбілісо на Спаській за декілька годин продали 700 сертифікатів. Тобто, виходить, що назбирали десь 350 тисяч гривень одразу на закупівлю вікон нових і так далі. Так само історія була з рестораном Хого на Подолі, він прямо біля
3: також
1: музею.
3: Також на Спаській.
1: Да, біля музею він також дуже постраждав.
3: Слухай, ну, там взагалі історія, він відкрився за день.
1: За день,
3: по суті, ввечері перед обстрілом.
1: Да.
3: Це було таке грандіозне відкриття.
1: Вони відкрили, значить, банку, почали збирати 1.5 мільйона, люди зібрали 1.3 мільйона буквально за день, Гараховський там щось додав. Потім виявилося, що засновниця цього ресторану Олена, що вона там веде сторінки російською, продає свої інфокурси на російській платформі. Їй там за це сказали, типу, ану поясніть, в неї там, ну, типу, 26 рік, і в неї там якийсь чувак пише, там, я із Вологди, ну, я нормальний, я люблю фотографувати, і вона їм пише, о, хорошо, що є хороші люди всюди, ну, такі, ну, якби, дуже незначно. Вона записала відео, де подякувала всім, але при тому не пояснила цю свою позицію. От Марічка Падалко написала їй в коментарі, ось вчора буквально ввечері, пані Олено, українці вас щиро підтримали, як своїх, деякі речі, які спливли пізніше, багатьом були незрозуміли. Ви самі чудово розумієте, про що йдеться. Все, що вам було потрібно, додати в кінці, це вибачитися, якщо ваші дії в минулому завдавали комусь болю. І рухатись далі. Але чомусь Олена не вибачилася, ну, чекаємо, насправді, її реакцію. Сподіваюсь, вона ну, що це не там не вата, ну що так, ну помилялася людина. Ну от поки що від неї немає реакції.
3: Ну, да, ці люди також, ну, точно мають розуміти, що людям, яким прилетіло, вони точно мають перестати толерувати там хороших русських.
1: Кстати, прилетіло, мені кажется, возможно, і з Вологди.
3: Може бути, все возможно.
1: От этого хорошого чоловіка із Вологди, який любить фотографувати. Тому да, ми сподіваємося, що можливо.
3: Це була фотоохота.
1: Фотоохота. Можливо, хотів сказати, я думаю, що 99% людей, які донатили на ресторан, на кафешку Хого, це люди свідомі проукраїнські.
3: Так, звичайно.
1: І якби це спло раніше, я думаю, що так би не зібрали грошей, але я сподіваюся, що можливо це пояснить якусь, ну і змінить, можливо, їхню позицію цієї Олени, і вона дійсно запише відео, де пояснить якісь свої речі, або ми прийдемо, заберемо назад гроші. Отака історія. Ну, жартуємо. Ні, звичайно, хай відновлюється, але звичайно, потрібні проукраїнські ресторани, і всім бажаємо швидкого відновлення всім українським бізнесам.
3: 8:19. Доброго ранку.
0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково прослуховуйтеся крем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакти та рефлекс. Зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформація на сайті vodafone.ua. Брати в Україну 1611 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: житті немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
16: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
17: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
19: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Чуєш?
22: Вегас 24.
23: Гра кличе.
22: Вегас 24.
23: Завантажуй та грай.
22: Вегас 24.
23: Найкращі ігри на Вегас 24.
24: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Слухай, слухай.
25: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
23: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
25: Круто.
23: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
26: Реклама на Радіо Максимум.
27: Реклама.
23: Слухай, слухай, слухай.
25: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
23: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
25: Цікаво?
23: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
27: Реклама.

0: Надзвичайно важлива тема. Будемо говорити про чайові за 3 хвилини. І взагалі культура чайових.
1: У мене неоднозначно стосовно чайових.
0: До речі, да, у кожного з нас є свій досвід чайових, а тут вже вступили в розмову, як то кажуть, офіціанти. І обурюються. Воу. Поговоримо про це за 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Ну що, чайові, шановні друзі, будемо говорити про те, до чого ми, в принципі, звикли, але воно дедалі далі воно стає.
2: Насправді, навіть деякі експерти кажуть, що культура чайових вийшла з-під контролю. І це, якщо зараз аналізувати, особливо ринок США, ну і в нас теж зараз досить часто на тебе дивляться, типу, якщо дав якісь малі чайові, то типу...
1: Щоб не дивилися, треба давати чайові, ну там класти, або якщо там готівку, або і тікати треба. Щоб на тебе ніхто не дивився. Так, ну коротше.
3: Я даю завжди. Давайте так, зараз буде тест. Ви даєте заправникам?
1: Я да.
2: Да.
3: Ну ось, будь ласка, що ще хочете? Ну,
1: це зараз, до речі, раніше там було щось 2 гривні, там 5.
3: Зараз 5-10.
1: Да, 5-10, да.
2: От
3: ми монеточки по 5.
1: Що є в машині там, якщо немає 10, то я даю 5.
3: Інді 20-ку можу дати.
1: Ну, 20-ку.
3: Ти відчуваєш себе олігархом.
2: Але якщо чесно, іноді я приїжджаю на заправку, така заїжджаю, дивлюся на табло, скільки коштує бензин, така зла, і така нікому не даю.
1: І така каже, там вже закладені чайові,
2: да? Я їду просто без зла. Такі іноді буває.
3: Слухай, а що робити, коли так виглядаєш, що тобі заправ дає 20 гривень, коли ти їдеш. Це що означає, як ви думаєте? Він такий, візьміть, будь ласка, я розумію, ну, що у вас, бачу, що у вас, ну, складна ситуація.
1: Я не даю чайові заправникам, якщо я під'їжджаю і до мене там, ну, ніхто не підходить одразу. І якщо я, ну, я розумію, що мені треба їхати, я йду, пістолет сам вставляю в бак.
2: Сама вікно побила.
1: Да, але я потім виходжу, а він стоїть. Не?
2: Ага.
1: Я такий, ні, ну, сорян, братан,
2: я
1: тут якби так вже не працює. Тому вони, звичайно, що, ну, заправники, наскільки я розумію, вони живуть, по суті, з чайових. У них зарплата, вона там мінімальна якась, але це все, що вони заробляють, це чайові. Тому тут треба, як то кажуть, і працювати, якщо ти хочеш заробляти більше. Але от що, в Сполучених Штатах Америки вже почали бити на сполох, тому що чайові вийшли з-під контролю, і вже навіть, ну, Анатолійович не дасть збрехати, він частенько буває.
3: Да, от я зараз був в місті Чикаго, вів аукціон, до речі, зібрали на аукціоні 11 тисяч доларів. Я продав дві свої футболки за 4 тисячі доларів.
1: Ніколи футболки Анатолійовича так не коштували ще.
3: Ні, ношені. Одну футболку «Динамо Київ», я в ній вів чемпіонство минулого року, за 2 тисячі доларів купив хлопець. І футболку від «Української правди» за 2 з чимось навіть дівчина купила. Всі гроші на «Протез Фондейшн», на протезування героїв. І от я був 2 дні в Чикаго, і, звичайно, їв там. Ну, бо я їм їжу. Дивіться, все дуже подорожчало в них. Прям дуже, навіть з минулим роком ціни космос, плюс 25-30%. Але ти, значить, коли їси, там страва коштує, ну, уявімо, 10 доларів. Да? Одразу додавайте 5% буде в рахунку, це такса місцева, тобто плюс
2: податки.
3: Плюс одразу буде десь там, ну, до долара зверху. І плюс мінімум 20% чайові. Мінімум.
2: Це правда, да? Немає дешевше.
3: Ти що, немає? Ну, 20-25%.
1: Ну, у нас, вже, коли ти оплачуєш за QR-кодом, да, там висвічується
3: від 10,
1: оце,
3: да?
1: 10, 15 і 20.
3: Там такої опції немає навіть.
2: 5 або можна теж є 10 ще.
1: О, 10, 5 я не зустрічав.
2: 10, 15,
1: ні, 5 я не бачу.
3: Ні, 5 я теж не бачив. В США від 20%. Тобто страва буде коштувати тобі одразу плюс 20-25% з таксами, ну, з податками, плюс чайові. В нас все-таки чайові трішки менші. Я звик, от 10% вважається нормальним, ну, чайові. Да, я завжди лишаю. Але 20% це вже прям має бути якесь суперобслуговування. Да? Ну, але знову ж таки, ну, якщо прям вам дуже сподобався офіціант або офіціантка, я думаю, що це... Чесно?
1: Бо якщо,
3: є змога, заплатіть.
1: Твоя дитина підробляє офіціантом, тебе обслуговують.
3: Наприклад.
2: Ні, ну дивіться, є реально, коли класно обслуговують, а є, ну ти сидиш, ти подумаєш, ну серйозно?
1: Ну обслуговують.
2: Ну або взагалі якось
1: обслуговують.
2: Фекають тобі, ну не хочеться лишати чайові.
1: А, до речі, інколи бувають такі моменти, коли, ну, у мене були моменти, коли я не залишав чайові через те, що офіціанти, ну, або ти там, у нас була історія, коли ми довго дуже чекали, і коли ми перепитали, а чи довго буде, і вона так якось відповіла: "Чекайте". Ну, там, знаєш, я думаю, ну окей, мінус чайові. Ну, я вважаю, що це справедливо, і ми всі розуміємо, що треба, якщо ти хочеш заробляти, і ти хочеш, щоб тобі там платили ту суму, яку ти хочеш, то треба відповідати їй. І треба бути і ввічливим, і надавати якісний сервіс. Тому, якщо ні, то, ну, звичайно, ні. Але тут почалося якась така тенденція, що навіть на їжу на виніс, коли ви просто купуєте на касі, вже стало якось,
3: да,
2: от, до речі,
1: звичною давати. давати чайові, коли ми просто купуємо
3: на чай. Так підходиш, знаєш, от як кав'ярні такі вуличні.
1: Так.
3: Ти підходиш, от, да, купуєш каву, і там в тебе просять чайові.
1: У нас то, ну, хоча людина... баночка там, на мрію, на Байрактар, там ще щось. Це я розумію, окей,
3: ну, ти можеш на цей, побажанню. США на цей.
2: На гріші, да,
3: ні, там баночка на цей, щоб знести Дональда Трампа, такі. Там більш масштабні банки.
1: Коротше кажучи, треба регулювати цю історію, і у нас також.
2: Ну, а якщо вже ви дійсно працюєте офіціантом і хочете чайові, то тоді поставте себе на місце людини, яка прийшла. Чи вам ок, так як ви обслуговували, чи ні, бо бувають різні ситуації.
1: І якщо ми вже говоримо, що це чайові, ну скільки чаю ви п'єте, шановні? Ви хоч один чай купили з цих
3: чайових? Ні, а ти попрацюй офіціантом. Це одна з найскладніших робіт, слухай, типу, на ногах, нерви.
1: Я розумію, але і
2: це... Ну, слухай, я коли як ведуча, мені не завжди дають чайові, а я буває так, ви плясуєте.
3: І ще останнє, до речі, про офіціантів, дуже важливо. Знаєте, в чому відмінність європейських і американських, для мене, офіціантів?
2: Мова обслуговування.
3: Ні, до речі, в нас англійською шпарять на Подолі тільки так. Ні, вік офіціантів. Вік, там дуже багато дорослих людей.
1: Так.
3: Прям людей, навіть, я б сказав би, не хочу сказати похило, дуже дорослого, серйозного віку.
1: І причому,
3: тобто 50+.
1: Чим, чим дорожчий ресторан, тим більше там таких...
3: І вони, ну, дуже прикольні. Да, і це прям робота не підробіток, а справжня робота на все життя.
2: До речі, де мене дуже вразили в Україні офіціанти, це в готелі Немо, бо там дійсно от дорослішого віку, і тобі просто і історію розкажуть, і якийсь жарт. Тобто реально от прямо талант офіціанта ніби
1: це
2: є.
1: Це одеська
2: класна
1: історія.
2: Да.
1: Вони, у них на кожну ситуацію по 800 історій. І анекдот. 8:38 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: якщо ви загубилися в календарі, то п'ятниця. Нагадаю вам, сьогодні і у нас попереду вихідні, але дуже незвичайні вихідні, тому що на ці вихідні припадають і зелені свята. Mm-hmm. А якщо ви кияни або будете в столиці на ці вихідні,
1: або
0: то ще можна відсвяткувати День Києва.
1: Просто шукаєте привід відсвяткувати теж. Mm-hmm.
0: Да, День Києва і зелені свята. Зараз вам розкажемо про все це, що можна робити на зелені свята, що не можна ні в якому разі, ну і які заходи будуть до Дня Києва.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8.45 в Україні. Всім доброго ранку. Так, ну що, вихідні у нас святкові. Хто святкує зелені свята, хто святкує День Києва. Все це можна обирати. І поєднати. Так.
2: Це ми любимо.
1: Значить, зелені свята. Ну, це то, що називається трійця, да, як ми, в принципі, звикли називати. Значить, є заборони. Що заборонено робити на трійцю? Не можна сваритися, лихословити. Не можна важко працювати. Ну, це нам підходить, да, все. Не можна працювати на городі чи в полі, до речі, а це припадає на 31-ше, ще й неділя. І, коротше, взагалі не можна. Не можна відмовляти в допомозі і, найголовніше, не можна сумувати.
2: О, це ми любимо. Сумуй. Це ми любимо.
3: Дивіться, все це і до Дня Києва теж дуже гарно лягає.
1: Да, до речі, підходить все і під День Києва. Дуже багато заходів класних до Дня Києва. До речі, якщо ви не знали, то, в принципі, День Києва не таке вже і давнє свято. Не дивлячись на те, що Києву вже більше 1500 років, але святу, саме Дню Києва, тільки 40 років. Його запровадили в 82-му році. Тому, в принципі, це таке молоде, можна сказати. Порівняно з віком Києва, це молоде свято.
3: Але прижило, всім подобається, не відміняємо. Навпаки, тут є цікаві різні заходи відбуваються. І от буде Київ Morning Coffee Club в Київ Food Market.
2: Це, до речі, значить, історія така. Це бігуни.
1: Так.
2: Вони збираються. Ми, до речі, теж плануємо бути. Денчик, ти будеш?
1: Ну все, вже.
2: Значить, спочатку всі біжуть, а потім збираються на Київ Фудмаркет вранці, і там прям вранці діджей грає,
3: вечірка.
2: Всі тусують, дуже насправді кайфово. Ти вранці...
1: Ну, знаєш, це називається, як у дітей називається, святковий ранок.
2: Так, да, але дивіться, що важливо, ти не з алкоголем це робиш, а з кавою це робиш,
1: класно.
2: Спортивні всі, зожні. Коротше, я дуже раджу
3: мені долучитися. Здається, що комендантська година на нас гарно повпливала, бо тусить нам хочеться, і ми вигадуємо класні історії.
1: Зранку? Так, звісно, зранку. А чому б ні?
3: Колись, так.
1: До речі, ще благодійне. Ну, якщо ми вже про забіги, то буде благодійний забіг, пробіг під каштанами. Також відбудеться 31 травня. Мета цьогорічного спортивного свята – збір коштів на закупівлю відеоларингоскопа для Центру дитячої кардіології. Тому, в принципі, можна долучитися і до благодійних речей, відсвяткувавши День Києва.
3: На ВДНХ, до речі, теж буде, але буде фестиваль поп-культури покоління. До речі, він з 29-го, це вже сьогодні, до 31 травня. Біля павільйону номер 1.
1: Ну і є просто вражаюча історія. В одному з торгівельних центрів в столиці буде, значить, встановлення рекорду України, створення найбільшого торту «Київський дарунок до Дня Києва». Це буде найбільший торт України. І після цього відбудеться концерт Павла Зіброва. Я сподіваюся, що він буде вистрибувати з того самого рекордного величезного торту і буде ще й величезний концерт.
2: Слухай, а цей торт, ну, київський ж?
1: Ну, так.
2: Очевидно, так.
3: Ну, від
2: до речі, я люблю київський торт.
1: Бізешка, оце, чи як це називається, да? Що там всередині?
2: Це яка різниця, не важливо. Але я обожнюю. Я нещодавно побачив, дівчина в Тарас написала, що це якийсь, що ви так хвалите київський торт, воно таке сухе, несмачне. Ледь не вбили її там.
1: Та, ну ти що?
2: Ні, що? Не можна, на святе. По-перше, от ти, як... ну, торт не чіпай.
3: По-перше, зараз дуже багато їх різновидів, бо є же з фундуком, є арахісом, є там ще з якимись.
1: Ні, ну можна хейтити все, але ну київський торт хейтити
2: не можна.
1: Це гріх. Ще й зелені свята, ви що? Ви ж показилися.
3: Це так само, як і перепічку не можна київського хейтити.
1: Не можна, звичайно. Хай буде. 8.49, далі про погоду в Україні.
0: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс КВ.
5: Печія.
0: Ремакс КВ. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Погода на максимум.
1: За даними Синоптик.UA, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі з грозами, за винятком західних областей, там без опадів і до плюс 17 градусів, на півночі дощитиме плюс 17, на сході України також 17 градусів тепла і дощі подекуди з грозами. На півдні України дощі з грозами плюс 18, у центрі до 18 тепла і також дощитиме. У столиці протягом дня обіцяють дощ, повітря прогріється до 16 градусів.
0: Погода на максимум.
6: Реклама.
7: Слухай, слухай.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: РФ на Україну дрон залетів до Румунії. Міноборони цієї країни офіційно підтвердило, що безпілотник врізався у багатоповерхівку у муніципалітеті Галац, розташованого близько до кордону з Одещиною. Примітно, що Міноборони Румунії визнають, що дрон бачили радари перед тим, як він упав на дах будинку і вибухнув, а два літаки F-16, що перебували на бойовому чергуванні, мали дозвіл на ураження цілей впродовж усього часу повітряної тривоги. Нині на місці події працюють спеціалізовані команди румунських правоохоронців. Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що то уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою є відновлення для ВПО із тимчасово окупованих територій. Було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», ЦНАПи або ж нотаріуса. А от роботодавцям, які працевлаштовують внутрішніх переселенців, передбачена компенсація, нагадує телеграм-канал уряду. Пишуть, що роботодавець може отримати компенсацію витрат у розмірі мінімальної зарплати за кожного працевлаштованого. Ці ж кошти можна витратити і на оплату праці таких працівників. Виплати надаються впродовж 6 місяців за кожну працевлаштовану особу або 3 місяці, залежно від умов програми. Ну і наостанку, щоб впіймати наркодилера, поліцейські Таїланду перетворилися на танцівниць. Для маскування правоохоронці одягли блискучі сукні, перуки і зробили собі сценічний макіяж. Для відвідувачів фестивалю і наркодилера, зокрема, вони виглядали як звичайні учасники шоу-програми. Після рейду поліцейські опублікували у Фейсбук спільне фото у сценічних костюмах. Знімки швидко стали вірусними у соцмережах. Ну і я ж додам, що тайська поліція вже не вперше використовує незвичне маскування під час спецоперацій. От раніше в Бангкоку вони передягалися в костюми левів для затримання рецидивіста. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Воно ж, бачите, творча людина, вона ж знайде свій прояв всюди. І в поліції, де б ти не був, а хопа, в костюмчик переодягнулися, ще якісь маніпуляції.
3: Це, до речі, класна історія, коли ти дурачок, але ти всім розказуєш, що та я просто творча людина. До речі, ну, всі, хто так роблять, це так не працює. Рано чи пізно всі дізнаються, що ви дурачок. Все. Така от теорія моя.
2: Сумна.
3: Або гіпотеза, я не знаю.
2: Сумна.
3: Як хочете так сприймати. 9.04, доброго ранку.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Дача – це дача. Жити там не можна, спати там не можна. Здається,
1: а на що вона тоді треба?
0: Звучить, як я не знаю що, але це правда, де українці стикнулися з такими проблемами, що є штрафи за ночівлю на дачі, ми вам розкажемо за 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Слухайте, новина, якої ми точно не очікували, значить, прилетіла до нас з Німеччини, але жаліються на цю історію українці, тому що вони кажуть, ми точно не знали про те, що в Німеччині не можна ночувати на дачі.
2: Там взагалі з дачі в німців виявляється ціла дискусія і взагалі такий справжній тест на дисципліну, там можна пройти з нею.
1: Да, ну, по-перше, треба зрозуміти, що таке дача, і в Німеччині вважається дачею, це приміщення, яке не перевищує за своєю площ 24 квадратних метри.
3: А, до речі, знаєте, як німецька дача?
1: Як?
3: Дача!
1: Дача!
3: Якщо ви не знали, раптом.
1: Да, якщо ви кажете, так і буде, ні, не так.
3: Ні, будь-яке, насправді, я німецьку чудово розмовляю. Як сказати, не знаю, там, Радіо Максимум.
1: Да.
3: Радіо Максимум! Це німецько, я ще не сказав.
1: Поліглот.
3: Да, дякую, дякую. Ви теж можете так.
1: Так, значить, 24 квадратних метри, і це включаючи терасу, тому використання обігрівачі, як буде обігрівачі німецькою?
3: Обігрівач!
1: Дякую, да. Оце використання цього, свічок, невеличких пічок, інших джерел утеплення.
3: Пічок?
1: Пічок.
3: Ти вигадуєш слова зараз?
1: Ні.
2: Ну, пічка. Він намагається теж обігрівачі, пічок.
3: Обігрівачі, пічми
1: і музика.
3: Да, добре. Короче, і що, не можна? Що?
2: Не можна, да, не можна використовувати.
1: Що,
2: да.
1: Причина в цьому, що є ризик пожежі, і якщо ви опалюєте таке маленьке приміщення, то це може бути небезпечно.
2: Нам здається, що це бред.
1: Нам здається,
2: ну,
1: звичайно.
2: Будь-яке приміщення може бути в пожежі, на жаль.
1: Ну так, але от у них так, щоб така, знаєш, пересторога, щоб, щоб ні в якому разі, тому вони кажуть, що в приміщеннях менше 24 квадратних метрів не можна ночувати, тому що ви будете там, ми знаємо, ви будете обігріватися, калоріфери ці свої включать, масляні батареї. Тому вони запровадили штрафи до 5000 євро. І я так розумію, що є прецеденти серед українців, які такі, о, дальше,
2: хатина,
1: а знімемо ми її. Приїхали туди і були оштрафовані. Тому от така от історія.
3: Да, ну,
1: у нас інколи люди дачу будують просто, щоб жити там.
3: Ці приколи, коли відео, що типу на вулиці, коли закривають вікно, бо щоб не виходило тепло, або навпаки відкривають, коли тепло, от щоб одразу було, ну, тепліше вдома. Тобто, зрозуміло, якби я не проти економії, навпаки, вважаю, що німці в цьому плані прям майстри, мені здається. Тому, можливо, вони роблять найкращі автомобілі, бо вони розбираються в прагматичності для підходу до життя. Але це не мій, так сказати, спосіб життя. Ну, не мій вайб, скажімо так. Я б не впевнений, що зміг би так жити.
1: Ну, можна спати в автомобілі, до речі, якщо він німецький.
2: Китайці взагалі сплять півжиття, живуть не в такому ніби фургончиках, як в купе ми їздимо.
1: Будуть оштрафовані. Все. Рішення просте. 9.18. Доброго ранку.
0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Реклама.
4: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
10: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові ніжки, доглянуті стопи.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція дій на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакти та рефлекс. Зазначено вартість 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційної мережі та послуг.
14: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
17: Деталі на сайті optima.school.
18: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Мізлетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
19: Доброго ранку, кохана.
20: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
19: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
21: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.

0: один.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
4: Вегас-24.
0: Гра кличе.
4: Вегас-24.
0: Завантажуй та грай.
4: Вегас-24.
0: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
0: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:30. Якщо ви думали, що сьогодні не буде у нас гостя в студії, гості.
2: То ви даремно так, бо є.
1: Так, у нас завжди є для вас щось новеньке, класне і якісне українське. Маша Кондратенко сьогодні у нас
3: гостя.
4: Добрий ранок.
3: Добрий ранок. Дивіться, Маша, взагалі, обожнюю Машу. Обожнюю, от чесно. Не всім так артистам кажу.
1: Не ти один.
3: Не всім. Я казав це кому? Джамалі це казав.
1: Так.
3: І
2: Маші.
3: І Маші. І Маші. Все, Маша, ти друга.
4: Як приємно.
3: Сподіваюся, що останнє.
1: Та що за ранок відвертості?
3: Але насправді дуже подобається те, що ти робиш зараз. Дякую, я твій теж фанат.
2: Це ти через майку їй це говориш?
3: Ні.
1: Через рот?
3: Ні, через те, що ще мої дівчата дуже люблять Машу, ну, мої доньки, і вони бачилися, Маша виступала на
4: таборі, в
3: Буковелі. І малі такі, блін, Маша виступає. Я говорю, клас, ми всі любимо Машу. Маш, ти сьогодні нам пісню принесла.
4: Так. Принесла пісня, називається
1: «Гірко». Назва? Така прям довга?
4: Мені так захотілося. Мені казала команда, що може довга. Давай щось коротше. «Гірко, але з медом». Ти не підготувався.
3: Я не готуюся.
4: Я вважаю, що
2: цю пісню...
4: Ну, я розумію. Я вважаю, що цю пісню краще послухати, ніж розповідати. Але вона супер літня. Отак, знаєте, їхати в машині, слухати з відкритими вікнами, танцювати. Вона про цей період. Мені здається, що вона більш така дівчача. Коли ти тільки закохалась, і в тебе оця пристрасть, тобі хочеться, от знаєте, кайфувати від цього стану, кайфувати від себе, і хочеться, щоб дівчата, та й хлопці теж, кайфували від дівчат, які кайфують від себе. Скільки разів сказала слово «кайфують»?
1: А це, до речі, дозволено. Ми вільне шоу. Freedom.
3: Я інше хотів сказати. Наші слухачі, вони ж не бачать те, що відбувається зараз. Ну, можна там подивитися потім записи, але Маша, коли сказала «дівчача», вона так зробила плечима «дівчача».
1: І так станцювала.
3: Так, типу «чача». Мені цікаво, а коли хлопчача, це як показувати?
1: А це тазом.
4: Ну, а це ти вже покажи, це я вже не знаю.
3: Чоловіч, хлопчача.
2: Ну, дивись, там теж «чача», просто тазом.
4: Добре, що люди бачать зараз, так?
3: Так, ну ми принаймні бачимо це.
1: Слухайте, я прям зараз, як цитую класиків, «твоя сорочка на мені». Хіба це все законно? Не стримуйся, ми на межі. Ти знаєш, я... Що? А я зла, коли голодна.
3: А ти ж хотів прочитати.
1: Я зла, коли голодна. Слухай, ну це прям про таку любов, коли хочеться один одного з'їсти, чи що?
4: Ну, і щось, це
1: я
4: теж.
1: Та, я так розумію.
4: Це теж так. Ну, і в принципі, я просто сказала факт, що я реально зла, коли я голодна.
2: Щоб всі знали.
1: Маша, ти не ти,
2: якщо будеш запрошувати, то разу з їжею.
3: Звичайно. А твоя сорочка на мені, це типу, от, як оці кадри з фільмів.
4: Так, інтимність. Це вранці надягаєш
3: сорочку.
4: Хочеться, бо так, знаєш, погрузити людей в цей стан.
3: А якщо сорочка, наприклад, поліцейська форма?
1: Ну, нічого страшного. Ну,
2: теж буде красивіше. Така атмосфера.
3: Що в мене тільки не було?
1: Що ви грали вночі, не?
3: Так, ну що, давайте слухати.
1: Давайте
3: слухати літні пісні.
1: Маша Кондратенко, «Гірко, але з медом» на радіо «Максимум» прем'єра.

0: Ну, клас. Це значить, і тіктоки будуть, да, такі?
1: Ну, чи все
2: будуть?
1: Мені вже є.
0: Мені просто 41, я такий. А що, тіктоки це такі будуть?
1: Я завтра запущу танцювальний тренд.
0: А
2: що тільки завтра?
3: Хочу завтра, не сьогодні.
1: Хочу завтра. Так, так, я вирішив.
0: Ви ж накинулись на діда, чузо.
2: Так, Маша, ми зараз говорили поза ефіром, що вийшло відео зараз.
1: Скоро вийде. О 10:30 ранку. О 10:30, да, ви можете заходити на YouTube-канал Маші Кондратенко, тобто мій, і чекати на прем'єру відео.
2: Прикольно. А пісня вже є на всіх музичних
1: платформах? А пісня вже є.
2: Танцювати вже є. Можна, а під відео танцювати через годинку.
1: Так, і знімати тіктоки
2: можна. Майте терпіння.
3: Тільки завтра.
2: Тільки завтра.
1: Тільки завтра танцювальний тренд.
0: Давайте не про пісню, да, щось? Давай
2: не про пісню.
0: Маш, що в тебе на плечі таке? Питання про татуювання. Улюблені питання, це ж назавжди, да?
1: Ага, завжди.
0: Це ж назавжди? Я кажу, та ні, це. А що тут написано, якщо не секрет?
1: Тут написано Ігорівна.
2: Просто
1: щоб, якщо мене питають, як по батькові, щоб я не оце, знаєте, зайвий раз сил натратила, щоб не говорила, просто плече показала Ігорівна.
0: Навіть в мене немає Анатолійович напису.
1: Треба змінити.
3: Або якщо з тобою хтось там посварився, така далі називаєш мене тільки так.
0: І так плече ляпс таке, дивись сюди.
2: І щоб ніхто не ляпав по плечу, знаєш.
0: Це тебе так хтось називає?
1: Так, дехто називає. Рік тому почалось. В паспорті, звичайно, я Марія Ігорівна, але рік тому мене почали так називати. Прикольно. Ігорівна, що ти, Ігорівна. І мені так сподобалось, думаю, ну я ж реально Ігорівна, хай буде, хочеться залишитися.
0: От я так, до речі, став Анатолійовичем.
1: Ну, серйозно?
0: Я мене, що, ну, зрозумів, мого тата теж Толя звав. Mm-hmm. І відчим Толя. У мене, коротше, у мами з фантазією, ну дуже, да, вона обирає. Але в мене, що я прийшов на радіо, мені було, типу, там, скільки там, 18-19 років, і ми, як в прикол, називали одне одного по батькові. Роман Вікторович, він, да, Анатолій Анатолійович, ми так, і так воно якось і прижилося.
1: Ну, так,
0: да?
1: Це в якомусь віці.
0: Так само, як у Тигорівна.
1: Це в якомусь віці починається, так?
2: Які шанси у мене?
0: Як зараз Маші.
2: Які шанси у мене стати Анатолійовичем, якщо я Олексійович?
0: Поки, ну,
2: поки
0: достатньо великий.
1: Нульові насправді.
2: Тобто на радіо я вже працюю, що
3: треба
2: далі?
3: Треба просто з мамою Толі ближче познайомити.
1: Олексійович Жупник, отак можна.
0: Будеш моїм відчимом, чи що? Боже, куди ми? Пішли не туди. Маша, повертаємось до... А що, Денис завжди питає, спитаю це питання.
2: Я хочу, дивись, літо зараз, фестивальна оця штука, знаєш, як у тебе з виступами, з живими, де тебе можна буде, ну, як то...
0: Куди дивитися?
2: Якщо навіть не помацати, то побачити.
1: Як щасно ви запитали, мене завтра можна побачити на поляні в ДНГ.
2: Просто на поляні.
1: Просто буду сидіти там, підходьте. Ні, дійсно, завтра буде концерт, класно, будуть виступати багато артистів, буду виступати я, тому приходьте. Та завтра ввечері класно проведемо час.
0: Це прямо на ВДНГ, де? На В'яві?
1: Поляна.
0: Чи?
1: Ні, Поляна.
0: Поляна це
1: Поляна ВДНГ. Десь там Поляна є.
0: Ну, шукай.
2: Поляна класова.
0: Дивіться, дивіться, заходите на ВДНГ і слухаєте, де вогник, звідки вже ідіть на звук.
1: Там, де жарко, там туди йдіть.
0: Так, ВДНГ, до речі, класно, мені дуже зараз подобається. Так що
2: йдемо. Взагалі так концертне літо таке насичене.
1: Слухай, ну потихеньку, так, потихеньку. Але більше в написанні пісень, в музиці і в проєкті «Пісня за годину», який я запустила нещодавно, де я запрошую артистів, і ми пишемо пісню за годину. Вже вийшов випуск з Кажанною, з Володимиром Дантесом, а наступного гостя я поки не розкрию.
0: Ну, натякни,
2: ні, стоп, це Олейник. Ну, якщо Дантес, там завжди має бути Олейник.
0: Ні, ну якщо це Кажана, то може Джері Хейл.
2: Ну, так, якщо це Кажана, то Джері Хейл. Хто
0: ще? Таку інтригу.
2: Якщо
1: це буде чоловік.
2: Якщо Козловський, то Кондратюк.
1: Буде чоловік.
2: Козловський.
0: Козловський?
1: Не Козловський.
0: Ну, а що в нас немає?
2: Чоловік Козловського. О, господі.
0: Чоловік Козловського буде. А що, в нас немає що? Інших людей, що ми про Козловського? Що ти на жарти тільки про Козловського і Кондратюка?
3: Ну, головне, щоб не Вінник.
0: Маша, дякуємо, що прийшла.
2: Давно не бачились. Маша презентує класну пісню, а це значить, що треба слухати.
0: Не Маша, поброшу, Маша Ігорівна.
1: Маша Ігорівна.
0: Марія Ігорівна.
2: Марія Анатолійович, майте совість.
0: Я прошу вибачити.
1: Толя Анатолійович.
2: Ми тебе вітаємо з прем'єрою. Завжди чекаємо в гості. Світла, радісна, позитивна, і це нам дуже потрібно зранку. Ти думаєш, чому ми такі веселі? Ми не були веселі до того, як ти прийшла. Ми тут сиділи, плакали.
1: Я теж не була весела до того, як вас не побачила.
2: Бачиш, оце називається поєднання енергії. Анатолійович знає розумне слово. Як це називається?
1: Синергія.
0: А ти ж далі на іншій станції?
1: Угу.
0: Ну, не такі класні. Але все одно, іди і просувай свою музику, нехай її чують люди всі, це дуже важливо
1: так
0: для артиста.
1: Все.
2: Маша Кондратенко була у нас в гостях сьогодні зранку. А ми, до речі, друзі, прощаємося з вами до завтра. І почуємося.
3: До не завтра.
2: До понеділка.
3: Боронь тебе, Боже, до понеділка.
2: Наступного разу ми з вами зустрінемося вже влітку.
3: О-оу!
2: І ви будете
3: 1 червня.
2: Вже в купальничках і в трусіках нас слухати. слухати. Мальчик в трусиках.
3: Але не факт.
2: Але не факт, тобто, що в трусиках.
0: Тобто в купальнику в трусиках. Як ти ведеш сьогоднішній ефір?
2: Ну, в принципі, да. Да. Да. Так. Да. Я готовий до літа.
0: Все, побачимось в понеділок. Бережіть себе і свої родини.
4: Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікується дощова погода, за винятком лише західних областей, там до 17 градусів тепла. На півночі сьогодні дощитиме і плюс 17 також. На сході України сьогодні повітря прогріється до 17 градусів і з дощем. На півдні України дощ подекуди з грозою і до плюс 18. В центральній частині країни сьогодні обіцяють дощі до 17 градусів тепла, а у столиці плюс 16 і також обіцяють невеликий дощ.
4: Погода на максимум. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. Українські виші почнуть масово закриватися вже у найближчі роки. Це каже ректорка Харківського університету імені Каразіна Тетяна Кагановська. З її слів, в Україні швидкими темпами скорочується кількість випускників шкіл, що незабаром спричинить кризу в галузі вищої освіти. Ректорка зауважила, що конкуренція між університетами в Україні існувала завжди, а зараз галузь стикається із дуже серйозними демографічними викликами. Кількість дітей у молодших школах вже зараз прогнозує складні часи для університетів на найближчі 5-10 років, сказала ректорка. У Міноборони заявили, що громади тепер можуть напряму фінансувати добровольчі групи ППО. Кажуть, що ініціювали відповідні зміни, які уряд вніс до порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони. Також нині врегульовано механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для таких виплат є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. Водночас оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Мінекономіки пише, що ФОПи ще можуть подати заявки на держпідтримку безперервної роботи бізнесу в умовах енергетичних обмежень. Розмір компенсації становить від 7,5 до 15 тисяч гривень, залежно від кількості працівників. Податися на участь в програмі можуть ФОПи другої або третьої групи, які зареєстровані до 1 грудня 2025 року, працюють у сферах продуктового ритейлу, медицини, перевезень освіти або

0: із 4 керамічних банок Кока-Коли, і він настільки припав до душі чоловікові, що він один набір купив собі, і от далі почалося збирання, колекціонування. Наразі колекція кавалерів налічує 7099 предметів. В принципі, дій менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Рік. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаг, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Слухай, слухай.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
19: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Рекламу пічного перед застосування ознаків без інструкцій та продуктів після.
21: Чуєш? Вегас 24!
22: Гра кличе!
21: Вегас 24!
22: Завантажуй та грай!
21: Вегас 24!
22: Найкращі ігри на Вегас 24!
20: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Біль у спині надокучає.
24: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
25: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
26: Реклама на Радіо Максимум.
27: Реклама.
22: Слухай, слухай, слухай.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
9: 120 на будь-який смак.
17: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
22: І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
22: Слухай UA.
17: Радіо. Подкасти завжди з тобою.
27: Реклама.

0: Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: 7 рівно на годиннику. Ми робимо вигляд, що нам не холодно.
2: Дивіться, да, по-перше, холодно. Ми розбираємося з цим питанням. Бо в нас, ви ж пам'ятаєте, в нас дуже серйозно. Це не хіхенькі-ханькі, що в нас ми піднімаємо актуальні теми. До речі, вітаю вас, що ви з нами, з Максом. Бо це дійсно легендарне шоу. У нас є декілька на то якби аргументів. Перше, ну ми незалежне шоу. Ми не залежимо, да? Ти працюєш на офіс президента?
1: Ні,
2: була я теж.
1: Хоча ми можемо цього не знати.
2: Давай по іншому. Да, може хто. Ні, ну ми ж одне одному брехати не будемо, і тим паче нашим слухачам. По-друге, пам'ятаєте плівки Міндіча? Там в них на задньому фоні звучало радіо Максимум.
1: Да.
2: Це що означає? Що ми ще із САП і НАБУ співпрацюємо. Тобто, ну, до нас нуль претензій. Ну і найголовніше, що ми тут говоримо абсолютно все, що хочемо. В нас немає ніякої редактури. Ми в нас тут не те, що безпреділ махновщина, але до того, що ми можемо казати все, що відбувається, то й говоримо. Тому я вас вітаю, що ви з нами. Це якби класний показник.
1: Якщо ви навіть це зробили випадково, то вам дуже пощастило.
2: То лишайтесь.
1: Да, то залишайтесь.
2: Не переключайтесь. Ви що?
1: 3 години буде острівець свободи під назвою «Ранок на Максимум».
2: Ти прям кубу описав якусь. Ні, погана ідея. Бо нас, можливо, захоче викрасти Трамп. Ні, не треба.
0: «Ранок на Максимум». Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є «Ремакс Каве».
5: Печія.
3: «Ремакс Каве». Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Погода на Максимум.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі, за винятком лише західних областей. Там до плюс 17 градусів, хмарно з проясненням і без опадів. На півночі сьогодні дощитиме, там плюс 17 на термометрах. На сході України також дощитиме і плюс 17. На півдні України до 19 градусів тепла, але дощ подекуди із грозою. В центральних областях дощитиме плюс 18. У столиці сьогодні також протягом дня обіцяють невеликий дощ і до 16 градусів тепла.
0: Погода на Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто!
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: передав незнайомцю гроші у різних валютах, що в еквіваленті на понад 11 мільйонів гривень. На щастя, цього разу шахрая затримали. Ним виявився 30-річний мешканець Закарпатської області, який приїхав до столиці на заробітки. Рада підтримала у першому читанні законопроект про запровадження базової соцдопомоги для сімей з низькими доходами. Така щомісячна виплата об'єднає декілька видів державної допомоги для сімей у складних життєвих обставинах. Тобто замість кількох окремих виплат родина отримає одну базову розраховану на усю сім'ю. У разі остаточного прийняття законопроекту виплата буде призначатися на 6 місяців, а далі автоматично може продовжуватися. Оформити базову соцдопомогу можна онлайн через застосунок Дії або у сервісному центрі Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання. Разом із тим стало відомо, що Світовий банк виділить 880 мільйонів доларів на реформу соціального захисту. Наша Мінсоцполітики пише, що то, мовляв, директори Світового банку надихнулися результативним голосуванням Ради і схвалили новий масштабний проєкт для України. Із тої суми 860 мільйонів становитиме позика самого банку, а решту 20 мільйонів доларів – гранти від Великої Британії та Німеччини через цільовий фонд підтримки відновлення, відбудови та реформування України. Ну і наостанку археологи виявили незвичайний артефакт, який поєднує війну та гумор. Як пише Daily Mail, на руїнах античного міста Гіпос, що на території сучасного Ізраїлю, науковці натрапили на свинцевий снаряд для пращі віком близько 2000 років. Головна його особливість – напис грецькою мовою, що перекладається як «вивчий урок». Науковці вважають, що це не просто слово, а саркастичне звернення до ворога. Кажуть, це перший відомий випадок, коли на таких снарядах зафіксовано подібний напис. Хоча раніше знаходили боєприпаси із короткими фразами на кшталт «лови» або «скуштуй», а оцей артефакт вирізняється своєю іронією. Про інші події – менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Тепер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
4: Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Медведі.
1: Пломбір, що можна їсти просто без причин.
0: Три медведі. Краще, ніж один.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер метрошеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від 2 з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Чуєш? Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Слухай, слухай, слухай!
15: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
19: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
13: Слухай, слухай, слухай!
15: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
18: 120 на будь-який смак.
16: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
18: І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: От п'ятницю, певно, час від часу кожен з нас відчуває, що все, сил нема. Як у вас з цим?
2: От доживеш до наших бестижих літ.
1: Ой, ну така вже не різниця.
3: Отак будеш вставати. То не захочеш вже і лягати.
1: Толь, ти що, вже після 40, так?
3: Ні, це просто коли ти марафонець. Це інший стиль.
1: Насправді, дійсно, в п'ятницю багато хто жаліться на те, що, ну, скоріше б вже цей день завершився, бо хочеться відпочивати. Але, знаєте, натхнення може прийти там, де не чекали, так би мовити. І от один із науковців в 80-х роках, його звали Франческо Чірілло, надихнувся...
3: А в 90-х?
2: Так, я думаю, зараз як його звати.
3: Чіпаліно. В 90-х? Повернемось до Чірілло.
1: Так, Чірілло, так от. І він, значить, надихнувся таймером на кухні в формі томата, помідора.
2: Так.
1: І вигадав завдяки цьому таймеру взагалі в схему продуктивності на роботі, якою користуються до сьогоднішнього моменту.
2: Угу.
1: Якщо 25 хвилин працювати,
2: так,
1: а потім 5 хвилин відпочивати, і ось так от працювати постійно, але після 4 ось таких підходів по 25 хвилин треба, угу, обов'язково робити ще більшу перерву.
2: Яку?
1: Ну, хай 10 хвилин.
2: Тобто 25, да, хвилин працюємо, 5 хвилин відпочиваємо. Так, 4 рази, і після цього велика перерва.
1: Так.
2: 15 хвилин. Ти йдеш в столовку.
1: Тобто, говорить про те, що пауз? Цей в годині 4 паузи виходять в тебе.
2: Ні, чого? Але от... Ну, 25 хвилин ти працюєш, в годині 2 паузи.
3: Дві паузи.
2: А потім ще велика пауза після 2 годин.
3: Ні, ну ти давай, ти, ну, Чичиріно, у нього 2 паузи.
1: А у мене 4.
3: А у Ірин 4. Мені ваші схеми, знаєте.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі, за винятком лише західних областей. Там до плюс 17 градусів, хмарно з проясненням і без опадів. На півночі сьогодні дощитиме, там плюс 17 на термометрах. На сході України також дощитиме і плюс 17. На півдні України до 19 градусів тепла, але дощ подекуди із грозою. В центральних областях дощитиме, плюс 18. У столиці сьогодні також протягом дня обіцяють невеликий дощ і до 16 градусів тепла.
0: Погода на максимум.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай!
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто!
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 12-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. Податкова попередила, що зросли штрафи за порушення трудового законодавства. Відтепер штраф за одного працівника без трудового договору становитиме 86 тисяч 470 гривень. Ця сума зросте у 2,5 рази при повторному порушенні. Ще є штрафи за затримку виплати зарплати, ігнорування доплат за нічні, вихідні та святкові дні, за порушення прав мобілізованих та інше. І там сума штрафів від 8 до понад 34,5 тисяч гривень. Однак податкова тут же зазначає, що роботодавці можуть зменшити штраф, якщо сплатити 50% від його величини впродовж 10 банківських днів із моменту накладення штрафу. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. У Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін. Кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20-го числа наступного місяця за попередні. Ну а надалі кешбек буде нараховуватися за звичним графіком. За наступні 5 років кількість мільярдерів у світі може зрости на чверть і сягнути майже 4 тисяч. Найбагатші люди світу накопичують кошти прискореними темпами через розвиток технологій, зокрема штучного інтелекту. Guardian із посиланням на дослідження пише, що кількість мультимільйонерів також зросла за 5 років у 5 разів та перетнула позначку у понад 700 тисяч. Причому це відбувається на тлі розриву між найбагатшими та найбіднішими. Ну і от очікується, що кількість мільярдерів найшвидше зростатиме в багатій на нафту Саудівській Аравії, а ще зросте кількість мільярдерів у Швеції та Польщі. До речі, у Швеції уряд шукає бажаючих безоплатно стати власниками кількох островів на цілий рік. У Швеції налічується понад 267,5 тисяч островів, і для популяризації деяких з цих місць людям і пропонується на рік стати їхніми власниками. Участь можуть взяти бажаючі з різних країн світу, окрім Швеції, яким виповнилося 18 років. Конкурсанти мають записати коротке відео, в якому пояснюють, чому саме вони заслуговують отримати власний шведський острів. Відбір триватиме до 18 червня. Переможців оголосять згодом. До речі, заявки від мільярдерів, як зазначають на сайті, розглядатися не будуть. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM. Максимум FM.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй півднем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосин Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до вар'єри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Польща, Україна, тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо «Максимум».
12: Реклама.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
5: Реклама. Погода на максимум.
6: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі, за винятком лише західних областей. Там до плюс 17 градусів, хмарно з проясненням і без опадів. На півночі сьогодні дощитиме, там плюс 17 на термометрах. На сході України також дощитиме і плюс 17. На півдні України до 19 градусів тепла, але дощ подекуди із грозою. В центральних областях дощитиме плюс 18. У столиці сьогодні також протягом дня обіцяють невеликий дощ і до 16 градусів тепла.
5: Погода на максимум. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
6: Як економити в супермаркеті? Можна зробити короткий вихід? Ніяк. І закінчити це.
7: Коротше, я оця людина, яка давай бачить цінник або жовтий, або червоний, типу знижка, все, я туди біжу.
6: Коньяк і примотаний до нього
7: я біжу. Лімонад. А воно мені не треба, а я все одно беру, бо я бачу ціннику, що це ж знижка, це ж вигода. Я, до речі, та людина, яка дружині каже, щоб вона не так різко гальмувала, бо я знаю, що
6: стараються колодки.
7: Колодки доведеться. Ну да, вона просто, ну я кажу, ну не треба, ти можеш спокійніше їздити. То, газ тормоз, газ тормоз, я мовчу про витрату палива, ну от. А вона каже, що я жлоб. От така от історія. Тому продовжуємо про знижки. Давай.
8: Мені взагалі найбільше подобається після 8-ї йти до супермаркета в кулінарію.
6: Там є знижки.
8: І там завжди є знижки.
7: О, Іра, Даша людина, дивись.
8: Вже приготували.
7: Да, з'їсти позавчорашнє олів'є з супермаркету. Це ми любимо.
6: До речі, хочеться, скажімо так, висловити респект супермаркетам, які продають те, що приготоване в кулінарії, продають за зниженою ціною.
7: Ну а як?
6: Щоб розпродати.
7: Ну не викидати.
6: Да, або багато супермаркетів викидають на утилізацію. Називається утилізаторний цех.
7: Іноді здається, що мої діти утилізаторний цех. Скільки вони їдять?
6: Приходимо до того, що ти жлоб.
7: Да, виходить, да.
6: Що ти жлоб. Перевіряйте запаси продуктів вдома, тому що це також може вплинути на те, що ви будете купувати зайве. Я, наприклад, дуже часто купую якісь овочі, там я думаю, я приготую борщ. І я накуповую то, моркву, цибулю. Приходжу додому, а воно все в нас було до того.
7: Ти так пару разів жінку привів додому. А там вдома давайте. Та ну блін, я знову. Саша, вибач, я постійно забуваю.
6: Це вже третя.
7: Катерина Петрівна, все, до побачення. Я, в мене є своя, я знову, вибачте, я протупив.
5: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаг, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
1: Реклама на радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай, слухай.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: можу я.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максим.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 13-та в Україні. З вами Ірина Кожерська. Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. І це не Індія і не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили в Україні, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн – громадяни, яких отримували дозволи на роботу в Україні – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія та США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебуває близько 8 мільйонів українців. Роботодавцям, які працевлаштовують внутрішніх переселенців, передбачена компенсація, нагадує телеграм-канал уряду. Пишуть, що роботодавець може отримати компенсацію витрат у розмірі мінімальної зарплати за кожного працевлаштованого. Ці ж кошти можна витратити і на оплату праці таких працівників. Виплати надаються впродовж 6 місяців на кожну працевлаштовану особу або 3 місяці, залежно від умов програми. А ось Мінекономіки рапортує про запуск програми профорієнтації для молоді. Пишуть, що роблять то спільно із Державною службою зайнятості та ЮНІСЕФ. «Моя кар'єрна траєкторія, спробуй» – така назва програми покликана допомогти підліткам і молодим людям зробити більш усвідомлений кар'єрний вибір. Молодь отримає не лише теоретичну інформацію, а й безпосередні контакти з професіями, роботодавцями та робочим середовищем. Як то все відбуватиметься на практиці, у повідомленні не вказано. У Китаї відкрили перший фітнес-центр для собак. Спортивно-оздоровчий центр для домашніх тварин під назвою Go-Go Gym розташований в Шанхаї. Там все як у людей. Тренувальна зона, масажний кабінет, спа, магазини з смаколиками. За потреби фахівці навіть можуть створити індивідуальну тренувальну програму. Китайські медіа пишуть, що торік китайський ринок товарів і послуг для домашніх тварин перевищив 42 мільярди доларів, а фітнес для домашніх тварин нині модна послуга у КНР. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: краще, ніж один.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
2: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Оце так школа. Оце так знижка.
6: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
5: Приєднуйся.
7: Деталі на сайті Оптіма. Крапка.скул.
8: Баклава! Цукрова вата!
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Чуєш? Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
13: Слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
13: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: День Києва не таке вже і давнє свято. Не дивлячись на те, що Києву вже більше 1500 років, але святу Дню Києва тільки 40 років. Це таке молоде, можна сказати. Порівняно з віком Києва, це молоде свято.
2: Але прижило, всім подобається, не відміняємо. Навпаки, тут є цікаві різні заходи відбуваються. От буде Київ Morning Coffee Club в Київ Food Market.
3: Це бігуни.
1: Так,
3: вони збираються. Ми, до речі, теж плануємо бути. Денчик, ти будеш?
1: Ну, все вже.
3: А, значить, спочатку всі біжуть, а потім збираються на Київ Food Market вранці, і там прямо вранці діджей грає,
2: вечірка.
3: Всі тусують, дуже насправді кайфово. Ти вранці.
1: Ну, знаєш, це називається, як у дітей називається, святковий ранок.
3: Ага. Да, але дивіться, що важливо. Ти не з алкоголем це робиш, а з кавою це робиш.
1: Класно.
3: Спортивні всі, зошні. Коротше, я дуже раджу.
2: Мені здається, що комендантська година на нас гарно повпливала. Да, бо тусить нам хочеться, і ми вигадуємо класні історії.
1: Так, звісно, зранку. А чому би ні?
2: Хоч би колись.
1: Вражаюча історія. В одному з торговельних центрів в столиці буде, значить, встановлення рекорду створення найбільшого торту «Київський дарунок» до Дня Києва. Це буде найбільший торт України. І після цього відбудеться концерт Павла Зіброва. Я сподіваюся, що він буде вистрибувати з того самого рекордного величезного торту і буде ще й величезний концерт.
3: Торт, ну, київський ж.
1: Ну, та.
3: Я очевидно.
2: До речі,
3: я люблю київський торт.
1: Бізешка, оце, чи як це називається, да, що там всередині?
3: Та яка різниця?
2: Не важливо. Смачне.
3: Але я обожнюю. Я нещодавно побачив, дівчина в Тересі написала, що це якийсь, що ви так хвалите київський торт, воно таке сухе, не смачне, ледь не вбили її там.
1: Там ти що?
3: Ні, що, не мо, на святе. По-перше, таке, ну, торт не чіпай.
1: Можна хейтити все, але, ну, київський торт хейтити
3: не можна.
1: Це гріх. Ви ж там показилися.
2: Так само, як і перепічку не можна київського хейтити.
1: Не можна, звичайно, хай буде.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чимировська. І знаєте, всі ми ділимось на два типи. Ті, хто залітає в офіс кавою на 5 хвилин пізніше, і ті, хто о 9 ранку вже сидить за ноутбуком, перевіряє пошту і, може, навіть трошки позіхає. Ну, якщо ви завжди приїжджаєте на зустріч до 20 хвилин до початку, вітаю, ви хронічний ранній птах. Психологи кажуть, що це не просто пунктуальність, це, скажімо, такий діагноз характеру. І є головні факти, чому ви так робите. Перше, вами керує тривожність. Ви підсвідомо прораховуєте найгірші сценарії, затори, апокаліпсис, падіння метеорита і прийти для раніше. Для вас це єдиний спосіб заспокоїти свої нерви і повернути контроль. Факт другий, ви, скоріш за все, інтроверт. Люди, які приходять раніше на події чи конференції, чи просто не хочуть заходити в залу, де вже сидить натовп і всі на них будуть дивитися. Простіше пройти першим і спокійно зайняти свій комфортний куточок. Ну і третій факт – це зворотній бік, надто ранній прихід – це крадіжка власного часу. Психологи порахували, що чекаючи на інших по 15 хвилин щодня, за рік ви втрачаєте майже 4 доби чистого часу в коридорах. Тож, якщо це про вас, видихайте, світ не звалиться, якщо ви прийдете вчасно, а не заздалегідь. Тож, майте на увазі, я повертаюся за пару секунд до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, в Україні завтра очікується прохолодна погода. Через циклон температура буде нижчою на 5-10 градусів за норму. На півночі, сході та центрі хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, подекуди з грозами, в день скромні 11-17. На півдні дощі сильніші, на Одещині можливі шквали, а термометри покажуть до 20 градусів тепла. На заході першим буде потепління, там сухо, в день комфортні 17-22. Щодо столиці, то в Києві буде похмуро, в день синоптики обіцяють дрібний дощ, температура повітря опуститься до 7 градусів з позначкою плюс вночі, а в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 13.
1: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай!
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Кажуть, тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватися із 1 вересня поточного року. Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що то уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою є відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій. Було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок дій, центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Роботодавцям, які працевлаштовують внутрішніх переселенців, передбачена компенсація, нагадує телеграм-канал уряду. Пишуть, що роботодавець може отримати компенсацію витрат у розмірі мінімальної зарплати за кожного працевлаштованого. Ці ж кошти можна витратити і на оплату праці таких працівників. Виплати надаються впродовж 6 місяців за кожну працевлаштовану особу або 3 місяці, залежно від умов програми. Пластир проти інфаркту. Тепер є і такий. Новий пластир із мікроголками, розроблений Техаським університетом A&M, може здійснити революцію в лікуванні пошкодженого серцевого м'яза після серцевого нападу. Пристрій доставляє ліки безпосередньо в пошкоджену тканину, зменшуючи утворення рубців на серцевому м'язі. Тоді, як зазвичай, доступ до неї вельми ускладнений, стверджують автори дослідження. І додають, що сподіваються незабаром представити нові методи лікування для майбутніх пацієнтів, які перенесли інфаркт. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Білю спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проходіть тест крові та ознайомтеся з інструкціями тестування.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс!
13: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
15: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
16: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Чуєш?
19: Вегас 24.
20: Гра кличе.
19: Вегас 24.
20: Завантажуй та грай.
19: Вегас 24.
20: Найкращі ігри на Вегас 24.
21: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
3: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
18: Слухай, слухай, слухай.
23: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
24: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
25: 120 на будь-який смак.
24: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
25: І оновлений пошук. Все миттєво.
26: Цікаво?
24: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
25: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
24: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: 7 рівно на годиннику. Ми робимо вигляд, що нам не холодно.
2: Дивіться, да, по-перше, холодно. Ми розберемося з цим питанням. Бо в нас, ви ж пам'ятаєте, в нас дуже серйозно. Це не хіхенькі-хахенькі, що в нас ми піднімаємо актуальні теми. До речі, вітаю вас, що ви з нами, з Максом. Бо це дійсно легендарне шоу. У нас є декілька на то якби аргументів. Перше, ну ми незалежне шоу. Ми не залежимо, да? Ти працюєш на офіс президента?
1: Ні.
2: Ні, була я теж.
1: Хоча ми можемо цього не знати.
2: Давай по іншому. Да, може хто. Ні, ну ми ж одне одному брехати не будемо, і тим паче нашим слухачам. По-друге, пам'ятаєте плівки Міндіча? Там в них на задньому фоні звучала радіо Максимум.
1: Да.
2: Це що означає? Що ми ще із САП і НАБУ співпрацюємо. Тобто, ну, до нас нуль претензій. Ну і найголовніше, що ми тут говоримо абсолютно все, що хочемо. В нас немає ніякої редактури. Ми у нас тут, ну не те, що безпреділ махновщина, але до того, що ми можемо казати все, що от що відбувається, то й говоримо. Тому я вас вітаю, що ви з нами. Це якби класний показник.
1: Якщо ви навіть це зробили випадково, то вам дуже пощастило.
2: То залишайтесь.
1: Да, то залишайтесь.
2: Не переключайтесь. Ви що?
1: Три години буде Острівець свободи під назвою «Ранок на Максимум».
2: Ти прям Кубу описав якусь. Ні, погана ідея. Бо нас, можливо, захоче викрасти Трамп. Ні, не треба.
0: «Ранок на Максимум». Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Радіо «Максимум». «Максимум

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли

0: слухаєте Радіо Максимум. В ефірі Настя Чемеровська. Ну і зараз уже червень на порозі. Асфальт в містах починає трошечки плавитися. Це означає, що час уже планувати трошечки літо. І давайте забувати про знайомі маршрути. Сьогодні, нагадаю, нам з вами круті локації, де можна перезавантажитись цього літа. Тож починаємо з першої. Це Бакота на Хмельниччині. Це, скажімо так, наша відповідь американським каньйонам. Це величезна затока Дністра, де планує дуже класний мікроклімат. Схелі захищаються від вітру, а вода прогрівається ідеально для купання. І бонус для інстаграму – старовинний скельний монастир прямо у 120-метровій білій кручі над водою. Локація друга – це Блакитні озера на Чернігівщині. Якщо хочеться Мальдів, але можливості такої нема, то в нас є такі кар'єри з кварцевим піском. Вода тут чисто бирюзового кольору, навколо густий сосновий ліс, і це також ідеальна точка для кемпінгу або сабордингу. Ну і третя локація для тих, хто не може терпіти спеку, це печера Оптимістична на Тернопільщині. І коли на вулиці плюс 30, та там стабільні 11 градусів тепла. До речі, це найдовша гіпсова печера в світі, понад 260 кілометрів підземних лабіринтів. Ну, але головне, туди не ходити без гіда і спеціального спорядження. Тож, складайте маршрути, відкривайте для себе Україну, ну а буквально за декілька секунд я повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра в Україні на півночі, на сході та в центрі буде хмарно з проясненнями, пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вдень температура буде від 11 до 17 тепла. На півдні дощі будуть сильнішими, на Одещині можливі шквали, а термометри покажуть до 20 градусів тепла. На заході сухо, вдень комфортні 17-22, ну а щодо столиці, то субота буде похмурою, вдень синоптики обіцяють дрібний дощ, ну а термометри піднімуться максимум до 13 тепла.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай.
2: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Мінекономіки пише, що ФОПи ще можуть подати заявку на держпідтримку безперервної роботи бізнесу в умовах енергетичних обмежень. Розмір компенсації становить від 7,5 до 15 тисяч гривень, залежно від кількості працівників. Податися на участь в програмі можуть ФОПи другої або третьої групи, які зареєстровані до 1 грудня 2025 року, працюють у сферах продуктового ретейлу, медицини, перевезень, освіти або виробництва. Кошти можна витратити на закупівлю обладнання для автономного енергоживлення. Подати заявку можна до 31 травня через портал та застосунок «Дія». У Міноборони заявили, що громади тепер можуть напряму фінансувати добровольчі групи ППО. Кажуть, що ініціювали відповідні зміни, які уряд вніс до порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони. Також нині врегульовано механізми виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для таких виплат є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. Водночас оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Українські виші почнуть масово закриватися вже у найближчі роки, це каже ректорка Харківського університету імені Каразіна Тетяна Кагановська. З її слів, в Україні швидкими темпами скорочується кількість випускників шкіл, що незабаром спричинить кризу у галузі вищої освіти. Ректорка зауважила, що конкуренція між університетами в Україні існувала завжди, а зараз галузь стикається із дуже серйозними демографічними викликами. Кількість дітей у молодших школах вже зараз прогнозує складні часи для університетів на найближчі 5-10 років. Черги, штовханина, перевірки багажу та документів. У такій обстановці пасажири часто гублять інколи навіть найдорожчі для себе речі. І от у США, у штаті Алабама, вже понад 55 років працює центр, що сортує та продає ці загублені речі. Наприклад, торік пасажири забували в літаках самурайські мечі, костюм бджоляра, музичний духовий інструмент аборигенів Австралії, валізку із щурячою отрутою та інше. А ось у топі забутих речей, про які так ніхто і не повернувся, виявилися індивідуальний комплект золотих зубних протезів, інкрустованих діамантами, комплект позолочених ключок для гольфу та прикрашена коштовностями куртка Dolce & Gabbana. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка на гелікоцін засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: краще, ніж один.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Слухай, слухай, слухай!
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
7: 120 на будь-який смак.
6: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
7: І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Чуєш? Вегас 24.
8: Гра кличе.
5: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
7: 120 на будь-який смак.
6: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
7: І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
7: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

0: історії сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: От п'ятницю, певно, час від часу кожен з нас відчуває, що все, сил нема. Як у вас з цим?
2: От доживеш до наших бістижих літ.
1: Ой, ну, така вже
3: насильниця. Отак будеш вставати...
2: То не захочеш вже і лягати.
1: Толь, да, що вже після 40, так?
3: Ні, це просто коли ти марафонець. Це інше історія.
1: Насправді, дійсно, в п'ятницю багато хто жаліться на те, що ну скоріше, бо вже цей день завершився, бо хочеться відпочивати. Але, знаєте, натхнення може прийти там, де не чекали, так би мовити. І от один із науковців в 80-х роках, його звали Франческо Чіріло, надихнувся.
3: А в 90-х?
2: Так, да, я думаю, зараз як його звати.
3: Чіпаліно. В 90-х. Повернемось до Чіріло.
1: Да, Чіріло, так от. І він, значить, надихнувся таймером на кухні в формі томата, помідора.
2: Так.
1: І вигадав завдяки цьому таймеру взагалі схему продуктивності на роботі, якою користуються до сьогоднішнього моменту. Угу. Якщо 25 хвилин працювати,
2: так,
1: а потім 5 хвилин відпочивати, і ось так от працювати постійно, але після 4 ось таких підходів по 25 хвилин треба, угу, обов'язково робити ще більшу перерву.
2: Яку? На як...
1: Ну, хай 10 хвилин.
2: Тобто 25 хвилин працюємо, 5 хвилин відпочиваємо. Так, 4 рази, і після цього велика перерва.
1: Так.
2: 15 хвилин. Ти йдеш в столовку.
1: Говорить про те, що це в годині 4 паузи виходить в тебе.
2: Ні, чого?
1: Але от...
2: Ну, 25 хвилин ти працюєш, в годині 2 паузи.
3: 2 паузи.
2: 2 паузи. А потім ще велика пауза після 2.
3: Ні, ну ти давай, ти, ну Чичиріно, в нього 2 паузи.
1: А у мене 4.
3: А у Ірин 4. Мені ваші схеми, знаєте.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: love is the answer.
1: Ви слухайте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чимировська. Зараз поговоримо про гроші, а точніше про те, куди вони постійно зникають. Фінансисти підрахували, що більшість боргів виникає не через низькі зарплати, а через те, що ми просто не вміємо витрачати. Тож ловіть три залізобетонні факти про фінансову грамотність, якщо вам її не вистачає, які реально рятують бюджет. Факт перший. Ми спускаємо третину грошей на вітер. В середньому людина витрачає до 30% місячного бюджету на імпульсивні покупки, про які потім жалкує. Рішення просте. Правило 24 годин. Побачили крутий гаджет або чергові кросівки. Відкладіть покупку на добу. Якщо за день бажання купити то не зникло, тоді купуйте. Факт другий. Плати спочатку собі. Люди, які відкладають хоча б 10% з кожного доходу, мають двічі більше шансів стати фінансово стабільними вже за 5 років. Налаштуйте автопереказ у банківському застосунку в день зарплати або відкладайте готівку, як вам зручно. Головне, просто відкладіть і забудьте про ці гроші. Третій факт – це конкретна ціль. Працює в 4 рази краще. Абстрактне «хочу бути багатим» не працює. Мозок вмикається, коли є цифра і є певний дедлайн. Наприклад, відкласти 100 тисяч гривень до кінця року. Ну і, до речі, 37% українців мають фінансову подушку бодай на 3 місяці життя. То перевірте, чи ви є серед цих відсотків, чи немає. Якщо ні, то давайте з тим щось робити. Ну, а буквально з декілька секунд повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними Синоптик.UA, завтра в Україні на півночі, на сході та в центрі буде хмарно з проясненнями та короткочасний дощ подекуди з грозами. В день 11-17, покажуть термометри. На півдні дощі будуть сильнішими, на Одещині можливі шквали, а термометри покажуть до плюс 20 градусів тепла. На заході буде сухо і в день комфортні 17-22. Щодо столиці, то в Києві субота буде похмурою, в день синоптики обіцяють дрібний дощ, ну а стовпчики термометрів піднімуться максимум до плюс 13.
2: Погода на максимум.
5: Реклама.
6: Слухай, слухай.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.
7: Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
8: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Анастасія Чемеровська і відразу про таке. У Києві 83-річного доктора медичних наук шахраї виманили понад 11 мільйонів гривень. Представившись співробітником СБУ, аферист приголомшив пенсіонера звісткою, що той нібито обвинувачується у фінансуванні країни-агресора через купівлю товарів російського походження в інтернеті і запропонував старенькому ученому передати всі свої заощадження для перевірки у базі СБУ. Наляканий пенсіонер передав незнайомцю гроші в різних валютах, що в еквіваленті понад 11 мільйонів гривень. На щастя, шахрая затримали. Ним виявився 30-річний житель Закарпатської області, який приїхав до столиці на заробітки. Рада підтримала у першому читанні законопроект про впровадження базової соцдопомоги для сімей з низькими доходами. Така щомісячна виплата об'єднає декілька видів державної допомоги для сімей у складних життєвих обставинах. Тобто замість кількох окремих виплат родина отримає одну базову, розраховану на всю сім'ю. У разі остаточного прийняття законопроекту виплата буде призначатися на 6 місяців, а далі автоматично продовжуватиметься. Оформити базову соцдопомогу буде можна онлайн через застосунок Дія або у сервісному центрі пенсійного фонду, незалежно від місця проживання. Разом із тим стало відомо, що Світовий банк виділить 880 мільйонів доларів на реформу соціального захисту. Мінсоцполітики пише, що, мовляв, директори Світового банку надихнулися результативними голосуваннями Ради і схвалили новий масштабний проєкт для України. Із тої суми 860 мільйонів доларів становитиме позика самого банку, а решту 20 мільйонів – гранти від Великої Британії та Німеччини через цільовий фонд підтримки відновлення відбудови та реформування України. Археологи виявили незвичний артефакт, який поєднує війну та гумор. Як пише Daily Mail, на руїнах античного міста Гіпос, що на території сучасного Ізраїлю, науковці натрапили на свинцевий снаряд для пращі віком близько 2000 років. Головна його особливість – напис грецькою мовою, що перекладається як «вивчий урок». Науковці вважають, що це не просто слово, а саркастичне звернення до ворога. Кажуть, що це перший відомий випадок, коли на таких снарядах зафіксовано подібний напис. Хоча раніше знаходили боєприпаси з короткими фразами на кшталт «лови» або «скуштуй», а цей артефакт визнається своєю іронією. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Біль у спині надокучає.
4: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
6: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен «Мікра» – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен «Мікра» – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Слухай.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Герасимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Як економити в супермаркеті? Можна зробити короткий вихід ніяк і закінчити це.
2: Коротше, я оця людина, яка бачить цінник або жовтий, або червоний, типу знижка, все, я туди біжу.
1: Коньяк і примотаний
2: на нього. Я біжу.
1: Лімонад.
2: А воно мені не треба. А я все одно беру, бо я бачу ціннику. Це ж знижка, це ж вигода. Я, до речі, та людина, яка дружині каже, щоб вона не так різко гальмувала, бо я знаю, що
1: стараються колодки.
2: Колодки доведеться. Ну да, вона просто, ну я кажу, ну не треба, ти можеш спокійніше їздити. Газ тормоз, газ тормоз. Я мовчу про витрату палива. Ну от, а вона каже, що я жлоб. Отака от історія. Тому продовжуємо про знижки. Давай.
3: Мені взагалі найбільше подобається після 8-ї йти до супермаркета в кулінарію.
1: Там є знижки.
3: І там завжди є знижки.
2: О, Іра, Даша людина, дивись.
3: Вже приготували.
2: Так, да, з'їсти позавчашнє олів'є супермаркету. Це ми любимо.
1: До речі, хочеться, скажімо так, висловити респект супермаркетам, які продають те, що приготоване в кулінарії, продають за зниженою ціною.
2: Ну, а як воно?
1: Щоб розпродати.
2: Ну, не викидати.
1: Да, або багато супермаркетів викидають на утилізацію, це називається утилізаторний цех.
2: Іноді здається, що мої діти утилізаторний цех. Скільки вони їдять?
1: Приходимо до того, що ти жлоб.
2: Да, виходить, да.
1: Що ти жлоб. Перевіряйте запаси продуктів вдома, тому що це також може вплинути на те, що ви будете купувати зайве. Я, наприклад, дуже часто купую якісь овочі, там я думаю, я приготую борщ. І я накуповую то, моркву, цибулю. Приходжу додому, а воно все в нас було до того.
2: Ти так пару разів жінку привів додому. А там вдома твати. Та ну блін, я знову. Саша, вибач, я постійно забуваю. Все,
1: це вже третя.
2: Катерина Петрівна, все, до побачення. В мене є своя, я знову вибачте, я протупив.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
4: Мені

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чемеровська. І знаєте, постійний стрес, купа новин, нескінченний список справ. І якщо ви відчуваєте, що ваша нервова система вже починає трошки іскрити, то час увімкнути режим перезавантаження. Є два простих науково доведених способи підтримати свій мозок, які працюють без жодних пігулок. Перший – це правильне паливо. Гарвардські дослідники кажуть, що наш настрій напряму залежить від того, що ми їмо. Хочете заспокоїти нерви, додайте в раціон на 3 суперпродукти. На першому місці це жирна риба, така як лосось чи оселедець, бо це чиста омега-3 для вашої пам'яті. На другому місці листова зелень, це шпинат, брокколі, і вони заряджають мозок вітаміном К. Ну і на десерт волоські горіхи, які не тільки допомагають краще працювати судинам, а й нормалізують тиск. І якщо ви не їсте рибу, до речі, можна додати авокадо або насіння льону. Другий спосіб – це випалювати стрес рухом. Фізична активність – це найпростіший, найперевіряніший метод вивільнити ендорфіни і ті самі гормони щастя, і не обов'язково вмирати десь у тренажерці. Достатньо просто 15 хвилин ходити на день і насичувати таким чином мозок киснем. Ну, якщо вже так, то виділять ще трошки часу на розтяжку чи на йогу. Це дуже класно знімає м'язові спазми від сидячої роботи і стабілізує емоційний стан. Мною особисто то перевірено, тож бережемо свої нерви, закинуємо в себе жменьку горішків і проходимося хоча б одну зупинку пішки. Ну, а буквально за декілька секунд повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра в Україні буде така погода. На півночі, на сході, в центрі хмарно з проясненнями та короткочасні дощі, подекуди з грозами. В день температура від 11 до 18 тепла. На півдні дощі сильніші, на Одещині можливі шквали, а термометри покажуть до плюс 20 тепла. На заході сухо і тепло, плюс 17, плюс 22. Ну а щодо столиці, в Києві субота буде похмурою. В день синоптики обіцяють дрібний дощ, температура підніметься максимум до плюс 13.
1: Погода на максимум.
5: Реклама.
6: Слухай, слухай.
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.
8: Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
9: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
12: Оце так школа! Оце так знижка!
13: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
14: Деталі на сайті optima.school.
15: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Чуєш?
17: Вегас-24!
18: Гра кличе!
17: Вегас-24!
18: Завантажуй та грай!
17: Вегас-24!
18: Найкращі ігри на Вегас-24!
19: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама на Радіо Максимум.
3: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, студія Анастасія Чемеровська. Відразу про таке. Податкова попередила, що зросли штрафи за порушення трудового законодавства. Відтепер штраф на одного працівника без трудового договору становитиме 86 470 гривень. Ця сума зросте у 2,5 рази при повторному порушенні. Ще є штрафи за затримку виплати зарплати, ігнорування доплат за нічні, вихідні та святкові дні, за порушення прав мобілізованих та інше. І там сума штрафів від 8 до понад 34,5 тисяч гривень. Однак податкова тут же зазначає, що роботодавці можуть зменшити суму штрафу, якщо сплатити 50% від його величини впродовж 10 банківських днів з моменту накладення штрафу. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки здійснені у травні і відбудеться в липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, а кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. Ну і далі кешбек буде нараховуватись за звичайним графіком. За наступні 5 років кількість мільярдерів в світі може зрости на чверть і сягнути майже 4 тисячі. Найбагатші люди світу накопичують кошти прискореними темпами через розвиток технологій, зокрема штучного інтелекту. The Guardian з посиланням на дослідження пише, що кількість мультимільйонерів також зросла за 5 років у 5 разів та перетнула позначку у понад 700 тисяч. При цьому це відбувається на тлі розриву між найбагатшими та найбіднішими. Ну і от очікується, що кількість мільярдерів найшвидше зростатиме у багатій на нафту Саудівській Аравії. А ще зросте кількість мільярдерів у Польщі та Швеції. У Швеції уряд шукає бажаючих безкоштовно стати власниками кількох островів на цілий рік. У Швеції налічується понад 267,5 тисяч островів. Для популяризації деяких з цих місць людям пропонується на рік стати їхніми власниками. Участь можуть взяти бажаючі з різних країн світу, окрім Швеції, яким виповнилось 18 років. Конкурсанти мають підписати і записати коротке відео, в якому пояснюють, чому саме вони заслуговують отримати власний шведський острів. Переможців оголосять в червні. До речі, заявки від мільярдерів, зазначаються на сайті, розглядатися не будуть. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй півднем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 2009 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть підключити контракти та рефлекс з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама причому лево. Перезапитування, ознайомтесь з інструкцією та продовжуйте зліка.
13: Слухай, слухай, слухай!
14: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
16: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
0: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
13: Слухай, слухай, слухай.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: День Києва не таке вже і давнє свято. Не дивлячись на те, що Києву вже більше 1500 років, але святу Дню Києва тільки 40 років. Це таке молоде, можна сказати. Порівняно з віком Києва, це молоде свято.
2: Але прижило, всім подобається, не відміняємо. Навпаки, тут є цікаві різні заходи відбуваються. І от буде Київ Morning Coffee Club в Київ Food Market.
3: Це бігуни. Так, вони збираються. Ми, до речі, теж плануємо бути. Денчик, ти будеш?
1: Ну все, вже.
3: Спочатку всі біжуть, а потім збираються на Київ Food Market вранці, і там прям вранці діджей грає.
2: Вечірка.
3: Всі тусують. Дуже, насправді, кайфово. Ти вранці...
1: Ну, знаєш, це називається, як у дітей називається, святковий ранок.
3: Так, да, але дивіться, що важливо. Ти не з алкоголем це робиш, а з кавою це робиш.
1: Класно.
3: Спортивні всі, зошник. Коротше, я дуже раджу.
2: Мені здається, що комендантська година на нас гарно повпливала. Да, бо тусить нам хочеться, і ми вигадуємо класні історії.
1: Зранку? Так, звісно, зранку. Так. А чому би ні?
2: Хоч би колись.
1: Вражаюча історія в одному з торговельних центрів в столиці буде, значить, встановлення рекорду створення найбільшого торту «Київський дарунок» до Дня Києва. Це буде найбільший торт України. І після цього відбудеться концерт Павла Зіброва. Я сподіваюся, що він буде вистрибувати з того самого рекордного величезного торту і буде ще й величезний концерт.
3: Торт, ну, київський ж?
1: Ну, та.
3: Очевидно.
2: Друзі,
3: я люблю київський торт.
1: Бізешка, оце, чи як це називається, да, що там всередині?
3: Та яка різниця? Не важливо.
2: Смачне.
3: Але я обожнюю. Я нещодавно побачив, дівчина в Тересі написала, що це якийсь, що ви так хвалите київський торт, воно таке сухе, несмачне, ледь не вбили її там.
1: Там ти що?
3: Ні, що, немо, на святе. По-перше, таке, ну, торт не чіпайки.
1: Можна хейтити все, але, ну, київський торт хейтити
3: не можна.
1: Це гріх. Ви ж там показилися.
2: Це так само, як і перепічку не можна київського хейтити.
1: Не можна, звичайно, хай буде.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум в ефірі Настя Чеміровська. Якщо ви думаєте, що ваша кухонна терка вміє лише шматувати сир і моркву, то у мене для вас є новини. Більшість речей на нашій кухні виявляється здатні на справжні дива, якщо увімкнути трошки фантазію. Тож ловіть топ-3 кухонні лайфхаки, які спростять вам життя. Лайфхак перший – це економка, вона ж ніж для чищення овочів. Ви такий точно бачили. Картопля і морква – це банально, але спробувати можна цим нозем нарізати твердий сир або шоколад, і ви отримаєте ідеальні тонкі ефектні смужки, як наче в найкращому ресторані, і ними можна круто прикрасити будь-який десерт або салат. Друга фішка – це сітка для фритюру або велика шумівка. Якщо вам ліниво вимивати пісок з петрушки чи шпинату, просто складіть зелень у сітку, занурте в миску і кілька разів потрусіть. Весь бруд залишиться на дні, а зелень буде ідеально чистою. Третє – це форма для мафінів. Забудьте на хвилину про випічку. Ці силіконові чи металеві форми – ідеальний порційний контейнер для будь-якої вечірки. Насипте туди горішки, соуси, ягоди чи чипси, і стіл прикрашений, і мити купу тарілок вам не потрібно буде. Тож майте собі на увазі, ну а буквально за пару секунд повертаюся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, завтра на півночі, на сході та в центрі буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі пройдуть подекуди з грозами. В день температура від 11 до 17 тепла. На півдні дощі будуть сильнішими, на Одещині можливі шквали, а термометри покажуть до плюс 20 з позначкою плюс. На заході буде сухо, в день комфортні, обіцяють синоптики, 17-22. Ну а щодо столиці, то в Києві субота буде похмурою, в день синоптики обіцяють дрібний дощ, ну а температура підніметься максимум до плюс 13.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Студія Ірина Кожарська. Міносвіти оновило форми дипломів про вищу освіту. Кажуть, тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватися із 1 вересня поточного року. Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що то уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою є відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій. Було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок дій, центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Роботодавцям, які працевлаштовують внутрішніх переселенців, передбачена компенсація, нагадує телеграм-канал уряду. Пишуть, що роботодавець може отримати компенсацію витрат у розмірі мінімальної зарплати за кожного працевлаштованого. Ці ж кошти можна витратити і на оплату праці таких працівників. Виплати надаються впродовж 6 місяців за кожну працевлаштовану особу або 3 місяці, залежно від умов програми. Пластир проти інфаркту. Тепер є і такий. Новий пластир із мікроголками, розроблений Техаським університетом A&M, може здійснити революцію в лікуванні пошкодженого серцевого м'яза після серцевого нападу. Пристрій доставляє ліки безпосередньо в пошкоджену тканину, зменшуючи утворення рубців на серцевому м'язі. Тоді, як зазвичай, доступ до неї вельми ускладнений, стверджують автори дослідження. І додають, що сподіваються незабаром представити нові методи лікування для майбутніх пацієнтів, які перенесли інфаркт. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинених електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Біль у спині надокучає.
6: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду MetroChef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
11: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
13: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карти Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
19: Реклама на Радіо Максимум.
20: Реклама.
21: Слухай, слухай, слухай.
22: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
21: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
23: Цікаво?
21: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
20: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: 7 рівно на годиннику. Ми робимо вигляд, що нам не холодно.
2: Дивіться, да, по-перше, холодно. Ми розбираємося з цим питанням. Бо в нас, ви ж пам'ятаєте, в нас дуже серйозно. Наш це не хіхенькі-ханькі, що в нас ми піднімаємо актуальні теми. До речі, вітаю вас, що ви з нами, з Максом. Бо це дійсно легендарне шоу. У нас є декілька на то якби аргументів. Перше, ну ми незалежне шоу. Ми не залежимо, да? Ти працюєш на офіс президента?
1: Ні.
2: Ні, була я теж.
1: Хоча ми можемо цього не знати.
2: Давай по іншому. Да, може хто. Ні, ну ми ж одне одному брехати не будемо, і тим паче нашим слухачам. По-друге, пам'ятаєте плівки Міндіча? Там в них на задньому фоні звучало радіо Максимум.
1: Да.
2: Це що означає? Що ми ще із САПі на БУС співпрацюємо. Тобто, ну, до нас нуль претензій. Ну і найголовніше, що ми тут говоримо абсолютно все, що хочемо. У нас немає ніякої редактури. Ми у нас тут не те, що безпреділ махновщина, але до того, що ми можемо казати все, що от що відбувається, то й говоримо. Тому я вас вітаю, що ви з нами. Це якби класний показник.
1: Якщо ви навіть це зробили випадково, то вам дуже пощастило.
2: То лишайтесь.
1: Да, то залишайтесь.
2: Не переключайтесь. Ви що?
1: 3 години буде острівець свободи під назвою «Ранок на максимум».
2: Ти прям Кубу описав якусь. Ні, погана ідея. Бо нас, можливо, захоче викрасти Трамп. Ні, не треба.
0: «Ранок на максимум». Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

на Радіо Максимум. You can't touch this.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Тоді Ірина Кожарська. Мінекономіки пише, що ФОПи ще можуть подати заявку на держпідтримку безперервної роботи бізнесу в умовах енергетичних обмежень. Розмір компенсації становить від 7,5 до 15 тисяч гривень, залежно від кількості працівників. Податися на участь в програмі можуть ФОПи другої або третьої групи, які зареєстровані до 1 грудня 2025 року, працюють у сферах продуктового ретейлу, медицини, перевезень, освіти або виробництва. Кошти можна витратити на закупівлю обладнання для автономного енергоживлення. Подати заявку можна до 31 травня через портал та застосунок «Дія». У Міноборони заявили, що громади тепер можуть напряму фінансувати добровольчі групи ППО. Кажуть, що ініціювали відповідні зміни, які уряд вніс до порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони. Також нині врегульовано механізми виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для таких виплат є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. Водночас оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Українські виші почнуть масово закриватися вже у найближчі роки, це каже ректорка Харківського університету імені Каразіна Тетяна Кагановська. З її слів, в Україні швидкими темпами скорочується кількість випускників шкіл, що незабаром спричинить кризу у галузі вищої освіти. Ректорка зауважила, що конкуренція між університетами в Україні існувала завжди, а зараз галузь стикається із дуже серйозними демографічними викликами. Кількість дітей у молодших школах вже зараз прогнозує складні часи для університетів на найближчі 5-10 років. Черги, штовханина, перевірки багажу та документів. У такій обстановці пасажири часто гублять інколи навіть найдорожчі для себе речі. І от у США, у штаті Алабама, вже понад 55 років працює центр, що сортує та продає ці загублені речі. Наприклад, торік пасажири забували в літаках самурайські мечі, костюм бджоляра, музичний духовий інструмент аборигенів Австралії, валізку із щурячою отрутою та інше. А ось у топі забутих речей, про які так ніхто і не повернувся, виявилися індивідуальний комплект золотих зубних протезів, інкрустованих діамантами, комплект позолочених ключок для гольфу та прикрашена коштовностями куртка Dolce & Gabbana. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиції на умовах акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026.

0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
1: Слухай.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У п'ятницю, певно, час від часу кожен з нас відчуває, що все, сил нема. Як у вас з цим?
2: От доживеш до наших безстижих літ.
1: Ой, ну така вже не різниця.
3: Коли отак будеш вставати...
2: То не захочеш вже і лягати.
1: Толь, ти що, вже після 40, так?
3: Ні, це просто коли ти марафонець. Це інший стиль.
1: Насправді, дійсно, в п'ятницю багато хто жаліться на те, що, ну, скоріше б вже цей день завершився, бо хочеться відпочивати. Але, знаєте, натхнення може прийти там, де не чекали, так би мовити. І от один із науковців в 80-х роках, його звали Франческо Чірілло, надихнувся...
3: А в 90-х?
2: Так, я думаю, зараз як його звати.
3: Чіпаліно. В 90-х? Повернемось до Чірілло.
1: Так, Чірілло, так от. І він, значить, надихнувся таймером на кухні в формі томата, помідора.
2: Так.
1: І вигадав завдяки цьому таймеру взагалі в схему продуктивності на роботі, якою користуються до сьогоднішнього моменту. Угу. Якщо 25 хвилин працювати,
2: так,
1: а потім 5 хвилин відпочивати, і ось так от працювати постійно, але після 4 ось таких підходів по 25 хвилин, треба обов'язково робити ще більшу перерву.
2: Яку?
1: Ну, хай 10 хвилин.
2: Тобто 25 хвилин працюємо, 5 хвилин відпочиваємо. Так, 4 рази, і після цього велика перерва.
1: Так.
2: 15 хвилин. Ти йдеш в столовку.
1: Говорить про те, що пауз? Це в годині 4 паузи виходить в тебе.
2: Ні, чого? Але ось... Ну, 25 хвилин ти працюєш, в годині 2 паузи.
3: 2 паузи.
2: 2 паузи. А потім ще велика пауза після 2
3: години. Ні, ну ти давай, ти, ну, Чичиріно, в нього 2 паузи.
1: А у мене 4.
3: А у Ірин 4. Мені ваші схеми, знаєте.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Дискотека 90-х. На радіо. На радіо Максимум.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. І це не Індія та не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили в Україні, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн, громадяни яких отримували дозволи на роботу в Україні – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія та США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Роботодавцям, які працевлаштують внутрішніх переселенців, передбачена компенсація, нагадує телеграм-канал уряду. Пишуть, що роботодавець може отримати компенсацію витрат у розмірі мінімальної зарплати на кожного працевлаштованого. Ці ж кошти можна витратити і на оплату роботи таких працівників. Виплати надаються впродовж 6 місяців на кожну працевлаштовану особу або 3 місяці, залежно від умов програми. Тим часом Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що то уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою її відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Міністерство освіти та науки оновило форми дипломів про вищу освіту. Кажуть, тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватися із 1 вересня цього року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила. Мітман. Гетьман єць. Вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага. Дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка на лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація.

0: краще, ніж один.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
11: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 255 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прагове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Поль ще Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
16: Чуєш?
17: Вегас 24.
18: Гра кличе.
17: Вегас 24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
18: Найкращі ігри на Вегас 24.
19: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
20: Реклама на Радіо Максимум.
21: Реклама.
22: Слухай, слухай.
23: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
24: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
25: Цікаво?
24: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
25: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
24: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
21: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Як економити в супермаркеті? Можна зробити короткий вихід ніяк і закінчити це.
2: Коротше, я оця людина, яка давай бачить цінник або жовтий, або червоний, типу знижка, все, я туди біжу.
1: Коньяк і перемотаний
2: на нього. Все, я біжу.
1: Лімонад.
2: А воно мені не треба. А я все одно беру, бо я бачу ціннику, що це ж знижка, це ж вигода. Я, до речі, та людина, яка дружині каже, щоб вона не так різко гальмувала, бо я знаю, що
1: стараються колодки
2: доведеться. Ну да, вона просто, ну я кажу, ну не треба, ти можеш спокійніше їздити. То газ, тормоз, газ, тормоз. Я мовчу про витрату палива. Ну от, а вона каже, що я жлоб. Отака от історія. Тому продовжуємо про знижки. Давай.
3: Мені взагалі найбільше подобається після 8-ї йти до супермаркета в кулінарію.
1: Там є знижки.
3: І там завжди є знижки.
2: О, Іра, Даша людина, дивись.
3: Вже приготували.
2: Да, з'їсти позавчорашнє олів'є з супермаркету. Це ми любимо.
1: До речі, хочеться, скажімо так, висловити респект супермаркетам, які продають те, що приготоване в кулінарії, продають за зниженою ціною.
2: Ну, а як воно?
1: Щоб розпродати.
2: Ну, не викидати.
1: Да, або багато супермаркетів викидають на утилізацію, називається утилізаторний цех.
2: Іноді здається, що мої діти утилізаторний цех. Скільки вони їдять?
1: Приходимо до того, що ти жлоб.
2: Да, виходить,
1: що ти жлоб. Перевіряйте запаси продуктів вдома, тому що це також може вплинути на те, що ви будете купувати зайве. Я, наприклад, дуже часто купую якісь овочі, там я думаю, я приготую борщ. І я накуповую то, моркву, цибулю. Приходжу додому, а воно все в нас було до того.
2: Ти так пару разів жінку привів додому. А там вдома твоя ти. Та ну, блін, я знову. Саша, вибач, я постійно забуваю.
1: Це вже третя.
2: Катерина Петрівна, все, до побачення. В мене є своя, я знову, вибачте, я протупив.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо. Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Слухай, слухай.
12: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
12: Круто.
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
14: Працює з CarPlay та Android Auto.
13: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Слухай, слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
13: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити удвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатникам аварійної ситуації від 850 гривень штрафу. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими – кримінальна відповідальність. Від великих штрафів до позбавлення волі. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримує такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. У Міністерстві оборони заявили, що громади тепер можуть напряму фінансувати добровольчі групи ППО. Кажуть, що ініціювали відповідні зміни, які уряд вніс до порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони. Також нині врегульовано механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для таких виплат є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. Водночас оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Міністерство економіки пише, що ФОПи ще можуть подати заявки на державну підтримку безперервної роботи бізнесу в умовах енергетичних обмежень. Розмір компенсації становить від 7,5 до 15 тисяч гривень, залежно від кількості працівників. Податися на участь в програмі можуть ФОПи другої або третьої групи, які зареєстровані до 1 грудня 2025 року. Працюють у сферах продуктового ретейлу, медицини, перевезень, освіти або виробництва. Кошти можна витратити на закупівлю обладнання для автономного енергоживлення. Подати заявку можна до 31 травня через портал та застосунок Дія.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Яка вчить.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. І це не Індія та не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили в Україні, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн, громадяни яких отримували дозволи на роботу в Україні – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія та США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Роботодавцям, які працевлаштують внутрішніх переселенців, передбачена компенсація, нагадує телеграм-канал уряду. Пишуть, що роботодавець може отримати компенсацію витрат у розмірі мінімальної зарплати на кожного працевлаштованого. Ці ж кошти можна витратити і на оплату роботи таких працівників. Виплати надаються впродовж 6 місяців на кожну працевлаштовану особу або 3 місяці, залежно від умов програми. Тим часом Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що то уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою її відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Міністерство освіти та науки оновило форми дипломів про вищу освіту. Кажуть, тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватися із 1 вересня цього року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай, слухай!
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак, дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити удвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатникам аварійної ситуації від 850 гривень штрафу. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими – кримінальна відповідальність. Від великих штрафів до позбавлення волі. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. У Міністерстві оборони заявили, що громади тепер можуть напряму фінансувати добровольчі групи ППО. Кажуть, що ініціювали відповідні зміни, які уряд вніс до порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони. Також нині врегульовано механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для таких виплат є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. Водночас оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Міністерство економіки пише, що ФОПи ще можуть подати заявки на державну підтримку безперервної роботи бізнесу в умовах енергетичних обмежень. Розмір компенсації становить від 7,5 до 15 тисяч гривень, залежно від кількості працівників. Податися на участь в програмі можуть ФОПи другої або третьої групи, які зареєстровані до 1 грудня 2025 року. Працюють у сферах продуктового ретейлу, медицини, перевезень, освіти або виробництва. Кошти можна витратити на закупівлю обладнання для автономного енергоживлення. Подати заявку можна до 31 травня через портал та застосунок Дія.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Бернард Арно. Голова та генеральний директор LVMH вражає світ своєю неймовірною працездатністю. Цей промисловець і фінансист, який став найбагатшою людиною планети, є взірцем для мільйонів. Арно ніколи не зупиняється на досягнутому, постійно вдосконалюючи свої знання та навички. Секрет успіху Бернарда Арно у щоденній наполегливій праці та чіткому баченні мети. Його історія надихає кожного, хто прагне стати левом бізнесу. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на радіо «Максимум».
7: Реклама.
8: Слухай, слухай.
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. І це не Індія та не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили в Україні, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн, громадяни яких отримували дозволи на роботу в Україні – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія та США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Роботодавцям, які працевлаштують внутрішніх переселенців, передбачена компенсація, нагадує телеграм-канал уряду. Пишуть, що роботодавець може отримати компенсацію витрат у розмірі мінімальної зарплати на кожного працевлаштованого. Ці ж кошти можна витратити і на оплату роботи таких працівників. Виплати надаються впродовж 6 місяців на кожну працевлаштовану особу або 3 місяці, залежно від умов програми. Тим часом Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що то уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою її відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Міністерство освіти та науки оновило форми дипломів про вищу освіту. Кажуть, тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватися із 1 вересня цього року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком. –

Реклама. Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та моноколеса витіснять із тротуарів. Законопроект пропонує визнати електротранспорт джерелом підвищеної небезпеки. Відтак дітям до 7 років дозволять кататися лише під наглядом дорослих у парках, а їздити удвох на одному самокаті буде суворо заборонено. Також можуть зробити обов'язковим використання шоломів та світловідбивних елементів. За створення самокатникам аварійної ситуації від 850 гривень штрафу. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими – кримінальна відповідальність. Від великих штрафів до позбавлення волі. Поліції відкриють доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримує такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. У Міністерстві оборони заявили, що громади тепер можуть напряму фінансувати добровольчі групи ППО. Кажуть, що ініціювали відповідні зміни, які уряд вніс до порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони. Також нині врегульовано механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для таких виплат є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. Водночас оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Міністерство економіки пише, що ФОПи ще можуть подати заявки на державну підтримку безперервної роботи бізнесу в умовах енергетичних обмежень. Розмір компенсації становить від 7,5 до 15 тисяч гривень, залежно від кількості працівників. Податися на участь в програмі можуть ФОПи другої або третьої групи, які зареєстровані до 1 грудня 2025 року. Працюють у сферах продуктового ритейлу, медицини, перевезень, освіти або виробництва. Кошти можна витратити на закупівлю обладнання для автономного енергоживлення. Подати заявку можна до 31 травня через портал та застосунок Дія.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Уряд спростив шлях до отримання освітніх пільг для дітей українських захисників і захисниць, а також родин постраждалих під час Революції Гідності. Під час оформлення пільг на надання тепер можна подати витяг із єдиного держреєстру ветеранів війни одного із батьків. Таким чином, витяг із реєстру офіційно визнається документом, який у цьому випадку має таку ж юридичну силу, як і посвідчення учасника бойових дій. Замовити витяг можна безоплатно та незалежно від місця реєстрації через портал «Дія» або у паперовому вигляді через центр надання адмінпослуг. Податківці попереджають нас з вами про масове розповсюдження шахрайських електронних листів. У цих повідомленнях йдеться про нібито податкову заборгованість. Вимагають терміново її сплатити за вказаним посиланням. У відомстві підкреслюють, що Державна податкова служба не надсилає вимог про сплату податків через сторонні посилання в електронних листах. Закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями, не завантажувати вкладення із сумнівних повідомлень, перевіряти інформацію лише через офіційні ресурси податкової та у разі сумнівів звертатися до офіційних каналів служби. В Україні закликають створити центри для навчання підлітків їзді на двоколісному транспорті, зокрема електросамокатах. Причому зробити під це державну програму. Відповідну петицію зареєстрували на сайті уряду. Її автори зазначають, що в Україні вже можна отримати водійське посвідчення категорії А1 із 16 років. Однак нинішня система навчання переважно орієнтована на підготовку водіїв автомобілів. Тоді як для двоколісного транспорту і електросамокатів практичних курсів бракує. Ініціатори петиції переконані, що впровадження системної державної програми допоможе зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод за участі дітей та молоді. Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує з 1 липня підвищити тариф на передачу електроенергії для «Укренерго» більш ніж на 20%. Разом із цим, для підприємств зеленої електрометалургії тариф може збільшитися на 42%, а тарифи на розподіл електроенергії у середньому можуть зрости на 7%. Просила про це Нацкомісію «Укренерго». Мовляв, є погіршення фінансового стану компанії та необхідність забезпечення стабільної роботи енергосистеми. І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. ЄС змінив правила перевезення домашніх тварин з України. Держпродспоживслужба пише, що нові регламенти не змінюють базових вимог, але деталізують окремі процедури. Наприклад, у ветеринарному сертифікаті обов'язково зазначається тільки власник тварини. Якщо перевезення здійснює уповноважена особа, то лише у межах 5 днів до або після подорожі власника із обов'язковою письмовою декларацією. А от щеплення проти сказу актуальне не менше як 90 днів до дати видачі сертифікату. Є ще окремі вимоги для вивезення домашніх птахів та нові форми ветеринарних сертифікатів та декларацій, які супроводжують переміщення тварин. Шахраї продають в інтернеті водійські посвідчення. Про таку схему попереджають головний сервісний центр МВС спільно із департаментом кіберполіції. Пишуть, що аферисти під виглядом керівників сервісних центрів пропонують у Телеграм нібито офіційні водійські посвідчення, обіцяючи їх виготовлення без іспитів, внесення даних до реєстрів та навіть доставку за кордон. Направду ж, будь-які незаконно отримані посвідчення є підробленими, не відображаються в реєстрах та не визнаються офіційними документами. За їх використання ще й передбачена кримінальна відповідальність як в Україні, так і за кордоном. Онлайн-шопінг в Україні остаточно перетворився на повсякденну звичку. Попри війну, українська електронна комерція продовжує зростати як за кількістю покупок, так і за обсягом витрат. За внутрішніми даними платіжного сервісу Wave4Pay, торік українці здійснили близько 196 мільйонів онлайн-покупок, а середній чек онлайн-покупки становив близько 1320 гривень. Водночас змінюється і структура ринку. Окрім техніки та маркетплейсів, українці дедалі активніше купують онлайн-їжу, косметику, одяг, ліки, товари для дому та цифрові сервіси. Смартфон при цьому стає головною точкою входу електронну комерцію. Нацбанк роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. Це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни на нові. Це купюри з розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, з якої країни найбільше трудових мігрантів в Україні. І це не Індія та не Бангладеш. Туреччина – лідер серед країн-донорів робочої сили в Україні, стверджують у Державній міграційній службі. А серед інших країн, громадяни яких отримували дозволи на роботу в Україні – Узбекистан, Азербайджан, Китай, Пакистан, Індія та навіть Велика Британія та США. Торік посвідки на тимчасове проживання для роботи оформили менше 5 тисяч іноземців, тоді як до повномасштабної війни таких було близько 13 тисяч. Разом із тим, за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Роботодавцям, які працевлаштують внутрішніх переселенців, передбачена компенсація, нагадує телеграм-канал уряду. Пишуть, що роботодавець може отримати компенсацію витрат у розмірі мінімальної зарплати на кожного працевлаштованого. Ці ж кошти можна витратити і на оплату роботи таких працівників. Виплати надаються впродовж 6 місяців на кожну працевлаштовану особу або 3 місяці, залежно від умов програми. Тим часом Кабмін обіцяє купити 1000 сільських будинків. Прем'єрка Свириденко заявила, що то уряд працює над розширенням мережі місць тимчасового проживання для переселенців. Повідомляється, що наразі програмою її відновлення для внутрішніх переселенців із тимчасово окупованих територій було погоджено 3,5 тисячі заявок на фінансування житлових ваучерів. Прийом заявок від переселенців за програмою на виділення ваучера стартував 1 грудня торік. Подати заяву можна через мобільний застосунок «Дія», центри надання адмінпослуг або нотаріуса. Міністерство освіти та науки оновило форми дипломів про вищу освіту. Кажуть, тепер документи бакалавра, магістра та доктора філософії буде легше перевірити і всередині країни, і за кордоном. У документах з'явиться спеціальний код, за яким роботодавці або університети зможуть швидко перевірити справжність диплома. А ще офіційно будуть вказувати, якщо студент навчався на міждисциплінарній програмі, тобто поєднував одразу кілька спеціальностей. Оновлені форми документів будуть застосовуватися із 1 вересня цього року.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Верховна Рада готує до другого читання законопроект, який суттєво змінює правила для водіїв електросамокатів. Їх та монокатів